0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama je pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje. Zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije prelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbire točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kada je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžeji u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenevio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevno između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec.

0: branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3:2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je s bijele točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2:1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
6: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
5: Rijeka Mitjeland 1-4, Adua Džej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevno između 33 i 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je

0: njemu i vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
1: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
2: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
1: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije prelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
3: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbjele točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Adua Džej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenevio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevno između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.

0: listopada. Premijer Andrej Plenković.
1: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada, te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije prelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
2: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je s bijele točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
4: Iskreno, ovo 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenulo. Hvala Bogu na ovome.
3: Rijeka Mitjeland 1-4, Adua Džej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenev i Ostrilac u 56. a Čo Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće, navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevno između 33 i 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.

Dobro jutro, poštovani slušatelji, 6:02. Ja bih rekla, s krajem 8. mjeseca možemo službeno reći da smo opet, odnosno da opet idemo na posao po noći i da su došla ta doba kad se dignemo ujutro i izađemo iz kuće za doći ovdje, da je službeno još uvijek mrak. Ali dobro, tu smo dok se ne razdani, pa i nešto duže, družimo se sve do 12 sati. Ivana Bašica za tonskim pultom, Alen Roki bira nam glazbu, moje ime je Karla Lešević i želimo vam dobro jutro.

Trenutno nam je ovako stanje u ovim vremenskim prilikama ili neprilikama, kako kome. Vidljivost 15, vedro je i tiho, trenutna temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva, vlaga u zraku 76%, tlak zraka 1016 hektopaskala, stanje mora 1 i temperatura mora 28.

Radio Dubrovnik 105 MHz. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Ovo je Valetudo i njihov Tintoretto, 6:49, prvi sat lagano je na izmaku, a brzo će nam i prve informativne minute jutra, zato ostanite s nama.
1: Well, I don't really like the way you're treating me. Now get out of my taxi.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža oglasi. Oglasi.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2 eura i 79, domaća svježa jaja 10 komada, 1 euro i 89, Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga petka, 28. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba, pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno, najviša temperatura do 38 stupnjeva. Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umro je u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina u Hagu pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. No Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. A iz Srbije stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Jelena Mikovčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao

0: sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
1: Jutarnja kronika.
2: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Dok se u Fondu za zaštitu okoliša procjenjuju ponude za zbrinjavanje površinskog dijela otpada u Gospiću, priprema se prekrivanje zakopanoga otpada. Ponude izvođača radova bit će otvorene danas. Podsjetio je na jučerašnjoj vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
4: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
3: Ističe da cilj nije djelomično, nego trajno rješenje problema. U međuvremenu voda, tlo i biljke se redovito kontroliraju.
4: Sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
3: Dodaje i da je kazneni postupak za otpad u Gospiću u tijeku, a vlada priprema izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša. O većim kaznama ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Pod ekocida ćemo predložiti povećanje novčane kazne kod trenutku 20 milijuna eura, kod zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
3: Te izmjene zakona vlada bi trebala prihvatiti na sjednici 10. idućeg mjeseca.
2: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Hrvatsko gospodarstvo, iako usporava, i dalje raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić je glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
6: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2% boda.
7: Rast će biti na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak bude oporavak njemačke ekonomije.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao svoju objavu na Facebooku, koje je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je ukupno 220 tisuća eura poticaja dobio jedan od uhićenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
8: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima, kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
5: Ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Za danas je najavljen vrlo vruć dan uz temperature koje će se penjati do 38 stupnjeva. Problemi zbog suše uzrokuju velike štete u poljoprivredi, a ovoga ljeta zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava, Drave i Save. Na Savi kod Zagreba dogodio se i veliki pomor ribe. Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su krivi ispusti iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, iako je zagrebački

0: Holding tvrdio da su svi izlazni parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković komentirao je taj slučaj za Hrvatsku televiziju.
1: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno i od ispusta, znači Zagrebačkog Holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
0: Stalno rastu brojevi poginulih i nestalih u katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu. Sad se traga za 1500 ljudi, među kojima je velik broj turista. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da među njima nema stradalih hrvatskih državljana. A nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Mnogi stradali krajevi odsječeni su jer su nestale ceste i mostovi. Iz jednog tunela spašeno je 350 ljudi. Ivan Kazorić.
2: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
3: Zaista je strašno. 4 okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
2: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
3: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
2: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
4: Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručivši Američke savezne države New York. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
0: U španjolskoj enklavi Ceuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili njihov povratak u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a ranije su pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su dopremala hranu i vodu. U Ceuti je nakon masovnog priljeva krajem srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata. Kriza je dodatno pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sancheza našla se pod snažnim pritiskom oporbe.
5: Jutarnja kronika.
4: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkome naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnoga snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Kaić je na današnji dan 1991. ubijen Rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s područja tadašnjega vojnog poligona C. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička.
0: Uoči sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 ljudi, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
4: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnici, Gajnicama i Stenjevcu od 31. ovoga do 1. idućeg mjeseca. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. idućeg mjeseca.
0: Vrbovec će u iduća tri dana živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave uz jubilarni 45. festival Kaj su jeli naši stari. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedikt ističe tradicijska jela koja festival štiti od zaborava.
6: Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari, jako bili su pametni, znači to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat ćemo mi i druga jela, naravno, ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite.
5: Jutarnja kronika.
0: 7 sati i točno 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
4: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
0: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
4: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
0: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba je pročistač otpadnih voda.
4: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ne i posve stabilno. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
4: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
5: Prvi program.
4: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Karlo Plazina.
8: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen. Odličan ulazak Splića na utakmicu već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Dijabi Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukštas je glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj slijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Siliša za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za Splitskih 3-2.
7: Poslije utakmice Mikele Šego.
9: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
7: Rijeka Midtjylland 1-4, Robert Ferlin.
10: Riječani su se teškim porazom protiv danskog Midtjyllanda oprostili od Europe, iako na samom početku susreta nije tako izgledalo. Već u četvrtoj minuti Daniel Adu Adjei zabio za 1-0. Vrlo brzo Danci su poravnali rezultat, opasni iz prekida nakon kornera ih je Anačo preko Lasicka sa zabija za 1-1. Nakon toga prijetili su još Riječani preko Fruka i Majstorovića, ali drugo poluvrijeme bolje otvaraju Danci. Osorio nakon kornera, dupli pas sa Kastiljom i zabija za 2-1 već 6 minuta. Nakon toga Jensen zabija za 3-1, a u 78. minuti nakon još jednog ubačaja iz kuta najviši u 16. tercu Riječana, južnokoreanac u danskim redovima Gwesung Cho postavlja konačan rezultat. Rijeka 1, Midtjylland 4.
7: Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
11: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
7: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Žrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašica u skupini u Göteborgu Hrvatska je slavila Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Željko Kapelari.
12: Igrači izbornika Tomislava Mijatovića već su na poluvremenu imali vodstvo 60-41 te su tako usmjerili daljnji tijek susreta. Povećala je Hrvatska prednost u trećoj dionici na 85-57. Dvoboj su naši mirno priveli kraju. Kod Hrvatske najviše 28 koševa postigao je Mario Hezonja. A priliku za još više približiti se svjetskoj smotri Hrvatska će imati za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
7: Izbornik Tomislav Mijatović.
13: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
7: Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu hrvatski četverac na Pariću ostao je bez A finala. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Berama osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Bassi broncu u plivanju s perajom. Česi Karolina Muhova i Jaroslav Menšik pobjednici su mješovitih parova na teniskom US Openu. Na mitingu Atletske dijamantne lige u Cirihu svjetske rekorde ostvarili su Brazilac Alessandro dos Santos na 400 metara s preponama 45 sekundi 80 stotinki te Amerikanka Masai Russell na 100 metara s preponama točno 12 sekundi. Slovenac Tadej Pogačar trećom etapnom pobjedom povećao je prednost u Vuelti biciklističkoj utrci oko Španjolske.
5: Oglasi.
14: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
15: Jesi dobro to ugasio?
16: Ma neće biti ništa.
14: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
17: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
18: Stop Shop, easy shopping.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro je u Hrvatskoj proteklo u znaku pretežno sunčanog vremena, a mjesmice je bilo i umjerene na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, ponegdje na moru i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 17 stupnjeva. Karlovac, Ogulin i Varaždin su imali 18. Daruvar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci i Slavonski Brod 19. Zagreb, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Sisak i Sljeme 20 stupnjeva. Bilogora, Kutjevo, Osijek, Par kraj Čabra i Pula zračna luka 21. Opatija i Ploče 23. Rabi, Šibenik 24. Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 25 stupnjeva. Dubrovnik 27 i Lastove 28 stupnjeva. Danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjesecimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do mjere jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji će puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38. U subotu promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će biti kiše i pljuskova, lokalno uz grmljavinu, osobito u noći. A od nedjelje sunčanije, no uz dnevni razvoj oblaka i dalje je moguć poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a u subotu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će puhati umjereno jugo i jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti od 15 do 20, a na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.
5: glasi.
20: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školskaknjiga.hr.
5: Oglasi. Radio Dubrovnik.

S jutarnjom kronikom ušli smo u drugi sat našeg jutra. Ono što nam slijedi je naravno naš neizostavni gradoplov, a nakon i lokalne informativne minute. A između, kao i uvijek, sviramo. Ovo je Dalmatino.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pridružite nam se na četvrtom izdanju Pontalopu Jazz Festivala od 27. do 29. kolovoza i uživajte u vrhunskim koncertima svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom ambijentu vrta Hotela Grande. Nastupaju Camila Meca, duo Rachel Eckrod i John Hetfield, te Donny McCaslin, a svaka večer donosi otvorene večernje jam sessione za velikane jazza i mlade profesionalce. Ulaznice za koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a organizirani su i brodski transferi za sve posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela Lafodija. Više informacija pronađite na pontalopud.hr i društvenim mrežama kreativne platforme Pontalopud.

0: Gradoplov. Vremeplov Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 28. kolovoza. Današnji datum, 28. kolovoza 1566. godine, nosi peto Držićevo urotničko pismo, u kojem Držić piše kako odgađa prevrat. 28. kolovoza 1784. godine, Dubrovački senat zatražio je statut konzervatorija iz Livorna, koji je trebao biti primijenjen na novi Dubrovački konzervatorij. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Augustin, Tim, Gustav i Zlatko. Pravoslavni vjernici danas slave blagdan uznesenja presvete Bogorodice. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Usred općih zbivanja 1566. godine burne i u Europi i na Sredozemlju, pa i na Jadranskom moru, dogodio se i pokušaj Dubrovačke urote komediografa Marina Držića, člana ugledne pučke obitelji koja je u taj mah gospodarski propadala. Držić je, što se može vidjeti i po njegovim scenskim dijelima, dok je bio studentski rektor u Sjeni, društveno suosjećao s nižim staležima te ustajao protiv pohlepe i škrtosti aristokratske i građanske klase. Konkretno se zna za njegov pokušaj urote iz travnja 1566. godine. Cilj je bio srušiti isključivu aristokratsku vladavinu u Dubrovniku i vlast jednako podijeliti između vlastele i višeg reda pučana građana, s tim što bi se u buduće bolje postupalo i prema nižem puku.
0: O tome svjedoče pisma koje je slao firentinskom vojvodi Kozimu Medičiju i njegovom sinu Francesku. U pismima nastalima tijekom srpnja i kolovoza 1566. Držić moli firentinske vladare da mu pomognu ostvariti državni udar u Dubrovniku, prevrat kojim bi se srušio aristokratski režim i bila osnovana nova republika pod pokroviteljstvom Medičija. Držić tvrdi za tadašnju dubrovačku vladu da je loša, iznosi plan novog državnog uređenja i izlaže kako treba izvršiti prevrat.
1: Prvo pismo nije pronađeno, a od sačuvanih pisama drugo, prvo sačuvano, datirano je na 2. srpnja, drugo samo dan kasnije, treće 23. srpnja, četvrto nosi datum 27. srpnja, a otkrio ga je mladi dubrovački znanstvenik Kunčević tijekom istraživanja potkraj veljače 2007. godine u Državnom arhivu u Firenci. Peto pismo nosi današnji datum, 28. kolovoza 1566. godine, i upućeno je Francesku, kojemu Držić nakon isprike, ako je što zgriješio, priopćava da odgađa prevrat i odlazi u Dubrovnik. Neki Držićevi prigovori nesumnjivo su opravdani. Prigovara škrtosti dubrovačke vlade, nepravednosti pravosuđa i okrutnosti tamnica, te zanemarivanju probitaka dubrovačkog pomorstva kojem su glavni nosioci pučani, osobito otočani. Kritizira i zbog velikog obzira prema Turcima, zbog čega pate odnosi s ostalim kršćanskim zemljama. Smatra se da je povod Držićevim pismima bio takozvani providentum, strogi dubrovački zakon o ograničenju plovidbe iz 1565. godine.
0: U daljnjem djelovanju Držića je spriječila smrt. Umire u Mlecima 2. svibnja 1567. godine. Zanimljivo je da dubrovačka vlada nikada nije saznala za ovu protuvladinu akciju. U tajnim zapisima vijeća umoljenih iz ovoga vremena nema niti aluzija o uroti. Pretpostavlja se da je Držić imao krug istomišljenika u Dubrovniku, posebno u krugu trgovačke mornarice, koji su mu zajedno s firentinskim vojvodom trebali pomoći u provođenju urote. Premda je Držićeva zamisao ostala samo pokušaj, ona je ipak važna u političkoj povijesti Dubrovnika. Značajno je već samo po sebi da jedna ugledna ličnost kulturnog života zamišlja urotu protiv isključive aristokratske vlade i još oko sebe ima istomišljenika.
2: Na temelju arhivskih podataka da se zaključiti da se glazbena pouka kao organizirana djelatnost u Dubrovniku obavljala od godine 1685. do gubitka samostalnosti Dubrovačke države. Na kraju 18. stoljeća u Dubrovniku je djelovala i glazbena škola u pravom smislu riječi, sa svim obilježjima školskih ustanova i u dokumentima nazivana škola. K tome, poput onih u Napulju i Veneciji, u Dubrovniku je bio sagrađen i konzervatorij za siromašne djevojčice. Subotice, ustrojen poput onoga u Livornu od kojega je Dubrovački senat preko svog konzula Tomasa Giulia Battakija 28. kolovoza 1784. godine zatražio statut koji je trebao biti primijenjen na novi Dubrovački konzervatorij. Međutim, nije poznato da je ovaj konzervatorij bio i glazbeno-obrazovna ustanova. Čini se da nije, zapisao je muzikolog Don Mihodemović u knjizi Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od polovine 17. do prvog desetljeća 19. stoljeća.
0: Dvije godine nakon Prvog svjetskog rata, tijekom kojega su ugašene sve aktivnosti Društva za promicanje interesa Dubrovnika, osnovanog daleke 1898. godine, društvo je obnovljeno potkraj veljače 1921. godine, otkada će u buduće do današnjeg dana djelovati pod novim nazivom DUB, Društvo za razvitak Dubrovnika i okolice. Na tragu brojnih aktivnosti i izvan samog gradskog središta došlo je i do osnivanja Dubovih podružnica, među kojima je prva osnovana ona u Koločepu, 28. kolovoza 1932. godine, da bi ih već 1937. bilo čak 10. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 28. kolovoza 1947. godine u Podlugu kod Benkovca rođen je Ante Jablan, ugostitelj, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 6. prosinca 1991. kod hotela Libertas kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice prilikom izvršenja borbene zadaće.
0: 28. kolovoza 1971. godine u Dubrovniku je rođen Joško Vuković, student Pomorskog fakulteta u Dubrovniku, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 7. listopada 1991. godine u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Tijekom Domovinskog rata svoje živote za slobodu Dubrovnika i Hrvatske dali su na južnom bojištu brojni heroji iz svih krajeva naše domovine, pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. 28. kolovoza 1993. godine poginuo je pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Nediljko Neveščanin.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: U 93. godini napustio nas je gospar Tomislav Šuljak, povjesničar umjetnosti koji je svojim radom zadužio grad. Bio je kustos, a kasnije i ravnatelj umjetničke galerije Dubrovnik. Zapažen je i njegov rad u Zavodu za zaštitu spomenika, kasnije i Zavodu za obnovu, posebno kroz obnovu nakon velikog potresa 1979. Gospar Šuljak imao je i ulogu u kultnoj predstavi Dubrovački škerac Feđe Šehovića, koja se igrala na Dubrovačkim ljetnim igrama. Utjelovio je i lik Dundapera u čuvenim dubrovačkim kundulicama kao jedan od istaknutih suradnika u programu Radio Dubrovnika. Potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekata iz integriranog teritorijalnog programa za otoke održat će se u podne u prostorijama općine Ston. Ugovor o financiranju projekta Centra za hipoterapiju i rehabilitaciju Pelješac te odluku o financiranju projekta izgradnje vatrogasnog doma na predjelu Žukovac na Mljetu načelnicima općina uručit će državna tajnica Zrinka Raguš. Večeras počinje središnji program 10. festivala Soli. Otvorenje izložbe Darije Jelinčić, Jelinčić Sol mudrosti, bit će od 20 sati u tvrđavi Veliki Kaštio, od 20.30 u Solani slijedi Wine, Jazz and Soul Tonight uz predstavljanje knjižice Spomenar festivala Soli Ston. Sva tri dana središnjeg programa održavat će se i vođene ture Pričaj mi o Soli i Stonu od 18 sati, te program Vadimo Sol od 19 sati, za koje se treba prijaviti mailom. U tijeku je i festivalska ekoplaca na Stonskom trgu Kralja Tomislava. U ime organizatora Mihajla Tepšić.
1: Slavimo taj 10. zapravo festival, a 9. godinu. Vidimo napredak, bilježimo taj napredak. Evo ove godine čak surađujemo i s digitalnim nomadima koji će nam biti gosti. Želi im se predstaviti Ston kao jedna od potencijalnih lokacija zapravo za njihov rad, tako da će imati oni svoj organizirani program. Evo zaista svi ljudi se jako trude koji rade na festivalu, i turistička zajednica i općina i evo apsolutno svi volonteri, suradnici.
0: U sklopu Ponta Loput Jazz Festivala večeras nastupaju Rachel Eckroth i John Hetfield s programom Speaking in Tongues u 21 sat u vrtu Hotela Grand. Potom slijedi jam session od 22 sata i 30 minuta. Tijekom dana održava se i mentorski i edukativni program za mlade glazbenike iz cijelog svijeta.

Vedro, uglavnom tiho, posle podne prolazno slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 26, a najviša dnevna od 31 do 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, čitala Karla Lešević, pripremio Mislav Čimić.

0: Vrijeme i da svratimo do Hrvatskog autokluba. Alan Pajnić je s nama jutros, dobro jutro.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav vama, svim vašim slušateljima i naravno svim vozačima.
0: Kako nam je stanje na cestama jutros?
1: Pa evo ga, za sada je relativno u redu, iako je petak, evo pred nama je još jedan turistički vikend. Što se tiče samoga prometa, za sada je relativno u redu, barem što se tiče Dalmacije i šireg dubrovačkog područja, osim naravno na graničnim prijelazima, gdje već sada, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku, ima dosta prometa. Na Karasovićima prema MUP-u čekanja su oko sat vremena na ulasku u Republiku Hrvatsku, slična je situacija i na Viteljini, nešto malo bolja situacija na Gornjem Brgatu. Što se tiče samoga prometa u Dubrovniku, za sada je relativno mirno, na Jadranskoj magistrali također, čak i u zonama radova, za sada se vozi bez većih poteškoća. Slična je situacija i na ostalim važnim cestama u Republici Hrvatskoj, na autocesti A1 za sada ima prometa, no međutim također se vozi bez većih poteškoća, gužvi ili zastoj. Evo već sam spomenuo u uvodu, petak je još jedan vikend turistički pred nama i danas tijekom dana očekujemo povećanu gustoću prometa na svim ovim važnim turističkim destinacijama, naravno i cestama koje vode do njih, pogotovo u trajektnim lukama i pristaništima, te na gotovo svim graničnim prijelazima. Što se tiče vremena, za sada je relativno u redu, meteorolozi su za danas najavili vrlo visoke temperature, ekstremne da tako kažem, s

0: Savjet svim vozačima, ako vozite danas, budite oprezni u vožnji sa sobom, ponesite dovoljno tekućine, najbolje vode, radite kraće ili duže stanke tijekom putovanja kako ne bi vozili umorni i onda ne bi trebalo biti problema. Nažalost, evo, svakoga dana imamo dosta prometnih nesreća na našim cestama. Kako bi to danas izbjegli, eto, savjet svim vozačima, vozite oprezno, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Eto, toliko od mene iz Hrvatskog autokluba.
1: Alane, hvala na svim ovim informacijama. Vama vozači, strpljivo, oprezno i uz češće pauze.
0: Upravo tako. Hvala je vama i ugodan dan.
1: Do slušanja. Bio je ovo Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba.

Evo nekoliko obavijesti koje su nam bitne za današnji dan. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži od 8.30 do 14 sati bez vode će biti dio Kunićeve ulice i to od Prijekog do Pelina. Od 8.30 do 11 sati bez vode je i ulica Kralja Tomislava, kućni brojevi 16 i 18. Od 8.30 do 14 sati je bez vode i dio Župe Dubrovačke i to ulica Put Radovine, parni kućni brojevi od 2 do 22. A od 13 do 13.45 savjetujem da ako možete ne sudjelujete u prometu jer imam prvi sat vožnje nakon ljetne pauze, tako da bolje da ako u tom vremenu i vi možete uzeti pauzu od vožnje i od hodanja. Ali šalo na stranu, još za kraj ovih obavijesti vrijedi reći da je do kraja tjedna dežurna apoteka ispod zvonika. Nastavljamo sa Palomom Fejtom.

0: Pensa está. Está-me eu vou tribar. Rasme já. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
2: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Dugo toplo ljeto.
4: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Ako ste se ovih dana možda zapitali kakva to nova instalacija niče u Portu, odgovor je vaterpolska arena. Riječ je o poporištu povijesnog prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4, koja će se od nedjelje do petka igrati u Portu. U premijernom ovom izdanju nastupat će 8 ženskih i 18 muških reprezentacija, među njima i Hrvatska u obje konkurencije. Pravila su malo drugačije od onog klasičnog vaterpola na koje smo mi navikli. U moru su golman i 3 igrača, četvrtina traje 5 minuta, napad 20 sekundi, a pogodak sa vlastite polovice terena, odnosno plutajućeg onog terena, vrijedi 2 gola umjesto 1. Igra je puno brža, dinamičnija i ovo je jedan novi format vaterpola. Prvi put na jednoj velikoj svjetskoj pozornici i to upravo u Dubrovniku. O samom rasporedu utakmica i kako će cijelo natjecanje izgledati, saznat ćemo malo kasnije. Svira nam Lift ljubavi.

Malo prije smo govorili o svjetskom prvenstvu u vaterpolu. 4:4 je program, počinje u Portu već ovu nedjelju u 17 sati kada je konferencija za novinara, nakon nje slijedi i ždrijeb prvog svjetskog prvenstva, a u 19 sati i All-Star utakmica sa brojnim vaterpolskim legendama. Prve utakmice prvenstva igraju se odmah u ponedjeljak od 9 ujutro, a svečano otvaranje prvenstva je u ponedjeljak u 20 sati, nakon kojeg se igra još jedna muška utakmica. Polufinala su u subotu, a u nedjelju igraju se susreti za treće i prvo mjesto, odnosno finalne utakmice ovog svjetskog prvenstva.

0: U 93. godini napustio nas je gospar Tomislav Šuljak, povjesničar umjetnosti koji je svojim radom zadužio grad. Bio je kustos, a kasnije i ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik. Zapažen je i njegov rad u Zavodu za zaštitu spomenika, kasnije i Zavodu za obnovu, posebno kroz obnovu nakon velikog potresa 1979. Gospar Šuljak imao je ulogu u kultnoj predstavi Dubrovački škerac Feđe Šehovića na Dubrovačkim ljetnim igrama. Utjelovio je i lik Dunda Pera u čuvenim Dubrovačkim kunduricama kao jedan od istaknutih suradnika u programu Radio Dubrovnika. Potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekta iz integriranog teritorijalnog programa za otoke održat će se u podne u prostorijama općine Ston. Ugovor o financiranju projekta Centra za hipoterapiju i rehabilitaciju Pelješac te odluku o financiranju projekta izgradnje vatrogasnog doma na predjelu Žukovac na Mljetu načelnicima općina uručit će državna tajnica Zrinka Raguž. Večeras počinje središnji program 10. festivala Soli. Otvorenje izložbe Darije Jelinčić Sol mudrosti bit će od 20 sati u tvrđavi Veliki Kaštio, a od 20.30 u Solani slijedi Wine Jazz and Salt Night uz predstavljanje knjižnice Spomenar festivala Soliston. Sva tri dana središnjeg programa održavat će se i vođene ture Pričaj mi o Soli i Stonu od 18 sati te program Vadimo Sol od 19 sati za koji se treba prijaviti mailom. U tijeku je i festivalska ekoplaca na Stonskom trgu Kralja Tomislava. U ime organizatora Mihajla Tepšić.
1: Slavimo taj 10. zapravo festival, a 9. godinu. Vidimo napredak, bilježimo taj napredak. Evo ove godine čak surađujemo i s digitalnim nomadima koji će nam biti gosti. Želim se predstaviti Ston kao jedna od potencijalnih lokacija zapravo za njihov rad, tako da će imati oni svoj organizirani program. Evo zaista svi ljudi se jako trude koji rade na festivalu, i turistička zajednica i općina i evo apsolutno svi volonteri, suradnici.
0: Stradun Classic, međunarodni festival komorne glazbe, počinje večeras u Dubrovniku i održava se do 6. rujna. 9. izdanje festivala u Atriju Kneževa dvora okupit će istaknute hrvatske i svjetske glazbenike. Večeras se tako održava program Bela Italija u Kneževom dvoru s početkom u 21 sat. U sklopu Ponta Loput Jazz Festivala večeras nastupaju Rachel Eckhout i John Hetfield s programom Speaking in Tongues u 21 sat u vrtu hotela Grand. Potom slijedi jam session od 22 sata i 30 minuta. Tijekom dana održava se mentorski i edukativni program za mlade glazbenike iz cijelog svijeta. Pijanistica Ružica Konzul održat će klavirski recital Svemir od sonata 2 u 19 sati u saloči Zrcala Narodne knjižnice Grad. Svirat će Mozartove, Beethovenove i Chopinove sonate. 9. izdanje festivala lutkarstva Pupica nastavljeno je jutro s pripovjedanjem i radionicom u amfiteatru u Tupu, dok je u 18 sati u kući Bukovac na programu predstava Gita i Čupko. U 18.30 u kinu Slavica kazalište Lutaka Zadar izvaće predstavu Psičko i nije znao lajati. Vrijeme danas pretežno vedro, ujutro i ponovno u noći će biti uglavnom tiho, poslije podne će puhati slab do pojačan maestral. More mirno ili malo valovito, poslije podne može mjestimice biti umjereno valovito. Očekuju se najviše temperature zraka od 33 do 35, u dolini Neretve do 37 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

Dubrovnik je dobio nešto novo. Dobili smo novi prostor koji je posvećen violini i lutijerstvu. U sakristiji crkve Gospe od Karmena otvoren je House of Violin, projekt dubrovačkog graditelja violina i restauratora Željka Čatića. Posjetitelji će moći vidjeti kako nastaje violina, od odabira drva do gotovog instrumenta, uz sve originalne alate, materijale i instrumente koje su tu rađene. Planirane su i radionice, ali i koncerti. Naravno, u središtu projekta je obiteljska priča, Čatić, njegova supruga Luce i njihovih 7 djece koji su svi povezani s glazbom i svi sviraju upravo lutjerske instrumente. Zanimljiva priča i vrijedno spomena.

0: Tu smo sa vatrogasnim, županijskim vatrogasnim zapovjednikom Stjepanom Simovićem koji će nam reći što se to događa u Konavlima. Znamo da je sinoć bilo burno. Gospodine Stjepane, dobar dan.
1: Dobar dan i vama. A evo, sinoć, ko što sam i govorio, ova strana istoka, znači što je bilo sve u Hrvatskom, sve smo uspješno riješili, znači prije nasilja, tako da Bogu hvala ništa nije bilo ni ugroženo, ali ono čega sam se i bojio, ta zapadna strana i koju sam i upozoravao, tako da je sinoć probio ponovo iz BiH u Hrvatsku zapadno i ušao nam je u Hrvatsku ponovo i evo tokom noći, cijelu noć smo na terenu vatrogasci i Bogu hvala da smo ga uspjeli suzbiti. Mislim, nije to još ni gotovo, ali evo, mi smo ovaj dio Hrvatske, ja se nadam danas da će to biti sve u redu. I sigurno sam da će čak biti u redu, ali ponovo nas je uvijek strah tega dijela bosanskoga dalje da se opet negdje ne vrati. Ali ja se nadam da je kraj ovo nagoni više, jer stvarno ovo je puno, puno dana vraćanja požara, odnosno gašenja u drugom državi. Tako da evo, nakon današnjega dana valjda će krenuti nam nabolje, ali evo, ako se vrati, sad je ono najgora nekakva opcija, ali jasno da se do nje ne izdoće, se onda može vratiti duboko, gdje mi ne možemo nigdje prići, onda nam može, ne daj Bože, i krenuti prema tamo dijelu Konavala, ali čak i dijelu Župe. Ali evo, ja se nadam da se to neće dogoditi, da će biti ovo što smo sinoć odradili, što jutro sadimo, da je taj dio, mislim, taj dio ćemo sigurno dobro odraditi, da ovaj hrvatski dio će biti u redu, ali evo, samo da je ovaj bosanski, koji mi smo sinoć prešli u dijelom u BiH i sanirali dio požara i onaj, tamo evo, samo da se ne vrati još jedan put i onda bi bilo to.
0: Nadamo se da neće, da će zapravo još što prije biti ugašen u potpunosti i na ovoj bosanskoj strani, da više nećemo imati nikakvih problema. I opet ponavljam, kao i svaki put do sada, da se nećemo više čuti povodom ovih požara, barem za ovu požarnu sezonu, da je to.
1: Hvala, pozdrav vama.
0: Hvala i vama, bio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Došli smo lagano do kraja još jednog jutarnjeg programa na 105. Ivana Bašić, Alan Roki i Karla Lešević vas pozdravljaju i ostavljaju u nekom drugom društvu. Neka nova ekipa dolazi, a mi vas pozdravljamo do neke druge. Lijepe prilike, lijepi pozdrav.

0: U 93. godini napustio nas je gospar Tomislav Šuljak, povjesničar umjetnosti koji je svojim radom zadužio grad. Bio je kustos, a kasnije i ravnatelj umjetničke galerije Dubrovnik. Zapažen je i njegov rad u Zavodu za zaštitu spomenika, kasnije i Zavodu za obnovu, posebno kroz obnovu nakon velikog potresa 1979. Gospar Šuljak imao je ulogu u kultnoj predstavi Dubrovački škerac Feđe Šehovića na Dubrovačkim ljetnim igrama. Utjelovio je i lik Dunda Pera u čuvenim dubrovačkim kunduricama kao jedan od istaknutih suradnika u programu Radio Dubrovnika. Požar na području Dube Konavoske koji se iz Bosne i Hercegovine proširio na područje Hrvatske i dalje aktivan. Jučer su u gašenju sudjelovali konavoski vatrogasci uz jednu intervenciju protupožarnog zrakoplova Air Traktor. Tijekom večeri aktivirao se požar na zapadnom dijelu kod mjesta Njivice. Tijekom noći i jutra u gašenju sudjeluje javna vatrogasna postrojba Konavle, a požar je i dalje aktivan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Sinoć, ko što sam i govorio, ova strana istoka, što je bilo sve u Hrvatskom, sve smo uspješno riješili, znači prije nasilja, tako da Bogu hvala ništa nije bilo ni ugroženo, ali ono čega sam se i bojao, ta zapadna strana i koju sam i upozoravao, tako da je sinoć probio ponovo iz BiH u Hrvatsku zapadno i ušao nam je u Hrvatsku ponovo i evo tokom noći, cijelu noć smo na terenu vatrogasci i Bogu hvala da smo ga uspjeli suzbiti. Mislim, nije to još ni gotovo, ali evo, mi smo ovaj dio Hrvatske, ja se nadam danas da će to biti sve u redu. I ne, sigurno sam da će čak biti u redu, ali ponovo nas je uvijek strah tega dijela bosanskoga dalje da se opet negdje ne vrati. Ali ja se nadam da je kraj ovo nagoni više, jer stvarno ovo je puno dana vraćanja požara, odnosno gašenja u drugom državi.
0: Večeras počinje središnji program 10. festivala Soli. Otvorenje izložbe Darije Jelinčić Sol mudrosti bit će od 20 sati u tvrđavi Veliki Kašti, od 20.30 u Solani slijedi Wine Jazz and Salt Night uz predstavljene knjižice Spomenar festivala Soliston. Sva tri dana središnjeg programa održavat će se i vođene ture Pričaj mi o Soli i Stonu od 18 sati te program Vadimo Sol od 19 sati za koje se treba prijaviti mailom. U tijeku je i festivalska eko placa na Stonskom trgu Kralja Tomislava. Stradun Classic, međunarodni festival komorne glazbe, počinje večeras u Dubrovniku i održava se do 6. rujna. Deveto izdanje festivala u Atriju Kneževa dvora okupit će istaknute hrvatske i svjetske glazbenike. Večera se tako održava program Bela Italija u Kneževom dvoru s početkom u 21 sat. Pijanistica Ružica Kuncul održat će klavirski recital Svemir od sonata 2 u 19 sati u saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad. Svirat će Mozartove, Beethovenove i Chopinove sonate. U sklopu Ponta Loput Jazz Festivala večeras nastupaju Rachel Eckhart i John Hetfield s programom Speaking in Tongues u 21 sat u vrtu hotela Grand. Potom slijedi jam session od 22 sata i 30 minuta. Tijekom dana održat će se mentorski i edukativni program za mlade glazbenike iz cijelog svijeta. Deveto izdanje festivala lutkarstva Pupica nastavljeno je jutro s pripovijedanjem i radionicom u amfiteatru u Tupu, dok je u 18 sati u kući Bukovac na programu predstava Gita i Čupko. U 18.30 u kinu Slavica kazalište Lutaka Zadar izvešće predstavu Psić koji nije znao lajati. Vrijeme danas, vedro je, u slab vjetar promjenjivog smjera, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Dubrovnik, Čilipi, Prevlaka i Ploče 33, Lastovo 34 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1017 hektopaskala, temperatura mora u 11 sati je 28 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: E, draga čeljadi, mogao bi krenuti od onoga što znam ili što sam recimo jutro znao. Jutro s čim sam otvorio oči, pogledao kroz prozor, nekako sam znao da će biti i danas vruće. A između ostaloga pratili smo i neke prognoze koje nam govore da nas očekuje vrhunac toplinskog vala danas i sutra. U subotu spominje se onaj neki saharski pjesak koji onda podrazumijeva onaj topao zrak sa jugozapada. Znao sam i znam da je Dubrovnik prethodne večeri uživao u neponovljivom, doista posebnom koncertu uz velikog Jose Carrerasa. Znao sam valjda još ponešto, puno više toga ne znam, ali kad sam vidio s druge strane stakla našu Mihajlu, znao sam da nas odmah na početku glazbenog dijela poslijepodneva očekuje jedna poslastica, zato ću ja prvo ovako da krenemo od početka. Dobar dan, ja sam Sebastian Vukosević, bit ću s vama ovo poslijepodne. Uglavnom zahvaljujući i našem Davoru Batričeviću, bez kojega i njegove tonske realizacije ne bih mogao dopirati do vas, tako da znate ko je kriv ili zaslužan. E sad, s moje desne strane u ovom trenutku priveo sam našu Mihajlu Soko da mi se pridruži u studiju. Bog Mihe, prije svega, dobar dan.
3: Bog, veliki pozdrav svim slušateljima, dobar dan.
2: Na, ja pretpostavljam da niti kao ni ja nismo bili sretnici koji su sinoć pred dvorom i pred našom katedralom uživali u koncertu orkestra.
3: Da, ja sam, nažalost, morala sam biti s djecom.
2: Da.
3: Ali bila sam s dušom na ispred katedrale.
2: Tako je, pratili smo onda i portale i sve nešto
3: je,
2: ono i gledali.
3: I na našim dnevnicima Hrvatske radio televizije, vijesti iz kulture, koje ja stvarno rijetko propuštam, je bilo ono udarna vijest da je Jose Carreras nastupao.
2: Ma da,
3: u Dubrovniku.
2: I pjeva čovjek, ono, razumiješ, koda mu je, ne znam koliko, ono, u najboljim pjevačkim godinama. A te pjevačke najbolje godine, ako ćemo ih tako nazvat, iznjedrile su puno nekih lijepih snimki, a ti si odlučila počastiti sve nas danas jednim takvim glazbenim brojem. Je tako?
3: Tako je, ja sam samo, evo, jedna mala samo asocijacija kad si rekao kako lijepo pjeva, da, iako u nekim poznim godinama.
2: U 80.
3: Recimo u mladiću najboljim godinama. posjetio me na jednog čuvenog tenora, Mario Del Monaca, koji isto tako u tim kasnim godinama isto zvučao jako svježe, u zrelim godinama, tako je, ljepše zvuči. Ona, imao tu svježinu i lakoću pjevanja. Eto, stvarno sam presretna da smo ugostili jednu takvu glazbenu legendu i nekadašnjeg člana Tri tenora čuvena, koji su zaista ono učinili u popularizaciji opere kao što nikad niko vjerojatno
2: do tada
3: nije napravio.
2: Nekako se poklopile zvijezde i došlo je do njihove suradnje kojom su obišli cijeli svijet i doista i onu ozbiljnu glazbu nekako pitko približili i publici koja dotad možda manje je bila upoznata sa ozbiljnom glazbom.
3: Tako.
2: Oni su je ono donijeli na jedan najbolji mogući način. Da, ali između ostalog, ne samo svojom virtuoznošću što se pjevanja tiče, nego i glazbenom pristupu, njihovom vedrinom koju
3: vedrinom
2: su svi troje
3: i ljubavlju. I ljubavlju s kojom su pjevali, naravno, jer kad nešto čovjek radi što voli, to se osjeti. To
2: su, ja, ono, znam, ali oni su stvarno vrh svijeta.
3: Tako je. Evo, ja sam za danas, za početak našeg programa, izabrala jednu od meni najdražih uloga, od mnogobrojnih uloga koje je on ostvario, uloga Kanija iz opere Paljači, Ruđera Leoncavalla. Jedna prekrasna arija Vestila Džuba.
2: Ma da, i onda ćemo na to osloniti još nešto lijepo.
3: Jedan lijepi prepjev Sare Brightman, također isto danas onaj vrlo aktualne operne dive. Isto na skladbu Joaquina Rodriguez'a Aranjuez za tu amor. Znači, jedni lijepi stihovi, ispjevana čuvena melodija, isto u njenoj prekrasnoj interpretaciji, ali za početak Vestila Džuba i Jose Carreras.
2: Sve ste čuli, dragi ljudi, dobar dan.
3: Dobar dan.

0: Sjajna Sara Brightman, uvodno smo naravno slušali Jose Carrerasa, vjerujem da su mnogi od vas bili sinoć na Stradunu i stvarno čeljadi, bili ste dijelom nečega što je za antologiju, za pamćenje, za memoriju grada. Ja bi se mogao sjetiti recimo lani, preklani, kad je bio veliki Pogorelić ponovno u gradu, onda Briana Ferrya na Stradunu, pa Toma Jonesa naravno i Jose, kako se jedno 4-5 koncerata glazbenih veličina koje su obilježile možda početak ovog 21. stoljeća. Stvarno jako lijepo. Bit će toga još, nadamo se. Uživajte u današnjem danu koliko je moguće. U zraku nam je jedno 31 do 32. Sparno je, vruće je. Vrhunac je toplinskog vala. Nadamo se da ćemo sad uploviti nekako onaj najugodniji dio ljeta i ove naše sezone uz nešto niže temperature, još uvijek dovoljno toplo more i nešto malo više vremena. To vam doista od srca želim, prije svega puno zdravlja. A za zdravlje je dobar recimo med i prirodni preparati koje vam nudi naš Honeydew Concept Store ovdje u blizini, u prizemlju Atlant centra. Osim medova i mednih preparata, tu su i namazi, likeri i kozmetika, sve na prirodnoj bazi. E, ako nas zazovete točno na uru i ponudite meni točan odgovor, onda ćete dobiti jednu lijepu nagradu naših Honeydew. A moglo bi danas biti pitanje, nije najlakše, moram priznat, vaš i naš Radio Dubrovnik dogodine će imati jednu onako poprilično lijepu okruglu obljetnicu. Hoće li to biti 45 godina Radio Dubrovnika uz vas, 65 godina Radio Dubrovnika ili 85 godina Radio Dubrovnika? Ako znate, onda ćete nas zazvati točno na uru na naše brojeve 413-335 i 413-355. Dakle, koliko će dogodine Radio Dubrovnik godina obilježiti? 45, 65 ili 85? Mislim da je odgovor jednostavan. A ono što sada dijelimo s vama na valovima Radio Dubrovnika, to je naš mali glazbeni pentagon u kojem vam je naš i vaš Milo Kravarović pripremio sjajnu glazbu uz velikog Erika Claptona.
1: Muzički pentagon.
2: Hang on, hang on, hang on, hang on.

Da, a mi se u stopu pratimo Radio Dubrovnik i naše slušateljstvo od 1942. godine. I onda, s tim u vezi, ono moje pitanje za današnji Kvizograd, u kojem pitam, a vi ćete odgovoriti i osvojiti lijepu nagradu Hanedu Concept Store-a, je li Radio Dubrovnik uz svoje slušatelje 45 godina, 65 godina ili čak 85 godina do godine 2027. godine. Znam, znate točan odgovor, za 10 minuta nas točno nazovite i osvojite lijepu vrijednu nagradu Hanedu Concept Store-a.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd.
0: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
2: Krizograd, Krizograd.
3: Evo nas na početku i današnjeg Kvizograda. Danas nam je petak, posljednji petak u mjesecu kolovozu i nekog ćemo još danas lijepo nagraditi zahvaljujući našem sponzoru, pokrovitelju Honeydew Concept Store-u. Da, pitanje je danas radijsko. Radio Dubrovnik od 42. u svoje slušatelje, a ja sam upitao, znamo li koliko već godina je Radio Dubrovnik uz vas? Do godine jedna okrugla obljetnica, je li to 45. 65. ili 85. obljetnica prisustva Radio Dubrovnika u eteru. Nekog ću pozdraviti u našem programu, poželjeti dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Vama dobar dan, kako ste mi?
4: A dobro, vraćamo dobro.
3: E, ma, zvučite mi super, dobro, drago mi je da smo se opet čuli, nismo neko vrijeme. Možda odmah ili, ma ne, pričekat ćemo prvo da vi meni kažete koliko ono godina broji naš Radio Dubrovnik.
4: Pa mislim 45, ali nisam sigurna, nisam nikad ništa dobio.
3: Koliko vi meni imate godina?
4: Ja imam, a govorim da 67 su u 12. mjesecu.
3: Tako je, bravo, čestitamo. E pa sad, nisam vas ja bio dobro uhvatio kad ste spominjali godine, ako je Radio Dubrovnik osnovan 1942. godine, onda bi Radio Dubrovnik mogao imat 40 i nešto, 50 i nešto ili 80 i nešto.
4: A 50 i nešto.
3: Ajde, dobro, ne možemo prihvatiti, nije dovoljno blizu ovaj odgovor, ali može ovaj jedna glazbena želja, ili može?
4: A nisam pogodila, jel?
3: Niste, ni blizu. Eto.
4: Onda je ono...
3: Ali sad moramo nekome drugom ipak prepustiti, a vi ćete me zazvati opet idući vikend za nagradu, može, a sad može jedna glazbena želja, kao utješna nagrada.
4: Ja bih željela... Najbolje vam ne puži na svijetu čestitati rođendan uz pjesmu Ja sam na te ponosna i za moga Hajduka nešto bilo.
3: Ne, nešto... što ono za Hajduka?
4: Nešto bile boje.
3: Nešto bile boje, može.
4: Na moju ne puču sutane od...
3: Najbolju na svijetu.
4: Rođendan, ja sam na te ponosan.
3: Eto, Mihajla naša traži pjesmu u našoj bazi.
4: A znam, jer nikad ništa nisam dobila. Eto,
3: ma ajde, drugi ćemo put pripremiti teren da bude
4: Evo, ja ću zatvoriti liniju te dvije pjesme. Hvala.
3: Hvala vam lijepa, ugodan dan. Dobar dan nekom želim.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan. Evo,
5: kako ste?
3: Hvala lijepa, hvala na pitanju. Ja sam dobro. Lijepo mi je, ugodno mi je, u rashlađenom sam prostoru, vanka nam je 32, u neke ure ću ja morati izaći na ovu sparinu i vrućinu, ali za sad se neću žaliti. Vi?
5: Evo, super.
3: Bravo, i onda ćete nam još lijepo reći ovaj odgovor koji nam treba. Dakle, je li Radio Dubrovnik do godine slavi 45, 55 ili 85 godina?
5: Ja bih rekla 85.
3: Vi biste točno rekli. Bravo! Tako je, radio na Vjosnovan 42. Tako da ćemo do godine obilježiti 85 godina Radio Dubrovnika u eteru. Baš mi je drago što ste nas nazvali i što ste osvojili nagradu, jer nekako mi se čini po glasu da nije baš da nas često zovete u program.
5: Pa nazovem, da, nisam imala sreće.
3: Pa evo,
5: u igrama, evo, danas se potrefilo i baš mi je drago jer inoče slušam vas.
3: Hvala vam lijepa na tome. Onda vas odmah pitam, imate li vi još jednu glazbenu želju?
5: Pa za sad nemam, što god bude, super je.
3: Ma može, bravo, naša Mihajla bira divnu glazbu, meni je jako drago što ste nas svi pozvali i osvojili nagradu, evo možda ovo okrene ono kolo sreće.
5: Da, da.
3: Vi ćete nam ostati na liniji kod našeg Davora. Ime, prezime i broj telefona za kontakt i ono na što vam ja još želim ukazati, to je kad budete preuzimali nagradu u Hanidu Concept Store-u, koji nam je inače u prizemlju robne, u prizemlju Atlant centra.
5: Dobro.
3: Tu u našoj blizini, trebate predočiti osobnu iskaznicu. To je otprilike, to oni vam rade tijekom radnog tjedna od 13 do 20, subotom od 8 do 13 i vidjet ćete, ako niste do sada bili tamo, oduševit ćete se, stvarno sve je potpuno na prirodnoj bazi, to je naša lokalna firma koju evo želimo i na ovaj način poduprijeti, ukazati na njih, sve je na prirodnoj bazi, od medova, mednih proizvoda, namaza, likera do kozmetike, što bi vam isto moglo biti zanimljivo.
5: Super, evo,
3: jedva čekamo
5: probati.
3: Da, evo, hvala vam lijepa, čestitke još jednom kod našeg Davora, ostanite za podatke, a vama...
5: Lijep pozdrav.
3: Lijep pozdrav, adio. A na vama, dragi gospođe, možda idući tjedan ili gospari pozvati nas u srijedu, četvrtak ili petak točno na uru i osvojiti lijepu vrijednu nagradu Hanidu Concept Store-a u našem i vašem Kvizogradu.

Nosi mi se bijela boja, pjevao nam je Jole, a večeras će biti lijepo i ugodno prema najavama, kako to bude i svake godine, na pločama u nas u gradu, na noći ploča. Večeras u petak od 10 ura na večer započinje krasan i koncertni i zabavni.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Da, kao i svakoga dana, evo, tu je ukazujući naša rubrika Izgubljeno, nađeno. 413-335, 413-355, brojevi telefona. Naravno, kažem, ukazujemo na to da u bilo kojem trenutku nas možete tijekom poslje podneva nazvati na ove brojeve telefona i kroz program Radio Dubrovnika oglasiti ako ste nešto izgubili ili našli, naravno tijekom ovih nekoliko minuta, ali i u nastavku našeg programa. A mi ćemo u izostanku vaših poziva naravno nastaviti uz Jasona Derula.

A meni je jako drago da je Jakov Juzinović snimio sada već nekoliko pjesama, pa i ovu Meri. A isto tako mi je jako drago da i nakon što su umjetnici vratili one ključe od grada, zaključivši 77. izdanje Dubrovačkih ljetnih igara, umjetnici nisu napustili grad. Puno je lijepih kulturnih događanja. Pazite, ono sinoć sa Jose Carrerasom. Jučer je otvoreno novo izdanje Ponta Lopud Jazz Festivala koji se nastavlja i danas. A danas otvaramo još jedno izdanje Međunarodnog festivala komorne glazbe Stradun Klasik u gradu, ali isto tako i 10. izdanje festivala Soli u Stonu. Večeras naime počinje onaj središnji program, otvorenje izložbe Darije Jelinčić Soli mudrosti u 20 sati u tvrđavi Veliki Kaštio. 30 minuta kasnije u 20 sati i 30 minuta u Solani slijedi Wine, Jazz and a Salt Night uz predstavljanje knjižice spomenar festivala Soli Stone. Evo, tri su dana središnjega programa, održavat će se i vođene ture Pričaj mi o Soli i Stonu od 18 sati i program Vadimo sol od 19 sati. Dobro, zato se treba prijaviti mailom. Svakako u tijeku je i festivalska ekoplaca na Stonskom trgu Kralja Tomislava i u jutarnjem i u popodnevnom terminu. Nastavljamo uz Albana i Romino Power.

0: U Stonu su potpisani ugovori o sufinanciranju projekata iz integriranog teritorijalnog programa za otoke. Riječ je o Centru za hipoterapiju i rehabilitaciju Pelješac te projektu izgradnje vatrogasnog doma na predjelu Žukovac na Mljetu. Vrijednost oba ugovora je po 1.600.000 eura. Zamjenik župana Joško Cebalo.
1: Osim ova dva projekta, kada govorimo o vatrogastvu, tu su još i dva vatrogasna doma u općini Smokvice, općini Blato, to je Centar za civilnu zaštitu u općini Lumbarda, a isto tako Dubrovačko-neretvanska županija je nositelj projekta inkluzivnog centra u Korčuli, dok općina Blato realizira projekt uređenja prostora za udrugovi centra u općini Blato.
0: Požar na području Dube Konavoske, koji se iz Bosne i Hercegovine proširio na Hrvatsku, i dalje je aktivan. Sinoć se naime aktivirao požar na zapadnom dijelu kod mjesta Njivice. Još od noći u gašenju sudjeluje javna vatrogasna postrojba Konavle. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Cijelu noć smo na terenu vatrogasci i Bogu hvala da smo ga uspjeli suzbiti. Mislim, nije to još ni gotovo, ali evo, mi smo ovaj dio Hrvatske, ja se nadam danas da će to biti sve u redu. Ponovo nas je uvijek strah tega dijela bosanskoga dalje da se opet negdje ne vrati. Ali ja se nadam da je kraj ovo nagoni više, jer stvarno ovo je puno, puno dana vraćanja požara, odnosno gašenja u drugoj državi.
0: Na plaži hotela Bellevue u Areviću došlo je do onečišćenja mora fekalnog porijekla. Prema obavijesti Županijskog zavoda za javno zdravstvo utvrđeno je da rezultati analize kakvoće mora prelaze granične vrijednosti za onečišćenje Escherichiem coli. Obaviještena je inspekcija zaštite okoliša te ostale nadležne službe, a kupanje na ovoj plaži ne preporučuje se do daljnjih obavijesti. Večeras počinje središnji program 10. festivala Soli. Otvorenje izložbe Darije Jelinčić Sol mudrosti bit će od 20 sati u tvrđavi Veliki Kaštio, a od 20.30 u Solani slijedi Wine Jazz and Salt Night uz predstavljanje knjižice Spomenar festivala Soli Ston. Sva tri dana središnjeg programa održavat će se i vođene ture Pričaj mi o Soli Stonu od 18 sati te program Vadimo Sol od 19 sati za koje se treba prijaviti mailom. U tijeku je i festivalska Eko placa na Stonskom trgu Kralja Tomislava. Stradun Classic, međunarodni festival komorne glazbe, počinje večeras u Dubrovniku i održava se do 6. rujna. Deveto izdanje festivala u atriju Kneževa dvora okupit će istaknute hrvatske i svjetske glazbenike. Večeras se tako održava program Bella Italia u Kneževom dvoru u 21 sat. Pijanistica Ružica Konzul održat će klavirski recital Svemir od sonata 2 u 19 sati u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad. Svirat će Mozartove, Beethovenove i Chopinove sonate. U sklopu Ponta Lopu Jazz Festivala večeras nastupaju Rachel Eckhart i John Hetfield s programom Speaking in Tongues u 21 sat u vrtu Hotela Grand. Potom slijedi jam session od 22 sata i 30 minuta. Tijekom dana održava se mentorski edukativni program za mlade glazbenike iz cijelog svijeta. Festival lutkarstva Pupica nastavlja se u 18 sati u kući Bukovac. Na programu je predstava Gita i Čupko. U 18.30 u kinu Slavica, kazalište Lutaka Zadar, izveće predstavu Psić koji nije znao lajati. U organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika na plaži Banje održat će se tradicionalna noć ploča. Besplatan koncert održat će Petar Grašo, a počinje u 22 sata. Vrijeme sutra, prije podne pretežno vedro, od sredine dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne će biti tiho ili u slabo jugo, a od sredine dana slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 25 do 28, najviša do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.
1: Ako to doslovno jeste se ubacili u valove ili ako ih uopće ima, ali svakako ako ste se bacili u more, temperatura je 27,6 na području grada Dubrovnika, dakle u moru je 28, u zraku oko 32. Ali bit će svejedno jako ugodno, recimo ako se danas negdje u Sedamura ukrcate lijepo u brod i krenete za prelijepi Lopud, budete dijelom festivalskog programa Ponte Lopud Jazz Festivala i onda se negdje tamo iza ponoći opet ukrcate u brod i vratite doma. E, Ponte Lopud Jazz Festival večeras donosi nastup Rachel Eckhart and John Hatfield s programom Speaking in Tongue u 21 sat u vrtu hotela Grand. Nakon toga će uslijediti, kažu nam, i jam session od 22 sata i 30 minuta. Već prije svega toga, tijekom dana održavaju se mentorski i edukativni programi za mlade glazbenike iz cijeloga svijeta. Svakako organiziran vam je lijepo prijevoz brodom Slapatske obale ispred Ekonomskog fakulteta večeras u Sedamura, u ponoć ikvarat lijepo ispred Lafo Dio se ukrcate opet na brod i vratite se doma. Baš mi je drago da je u tijeku ovogodišnje izdanje Ponte Lopud Jazz Festivala. Da mogu, pošao bi ja večeras tamo, da mogu pjeva na Masimu.

0: Ljetni džir Radio Dubrovnika.
1: Da, ljetni džir nastavlja nam se i u glazbi u našemu gradu. Evo, stiglo je vrijeme do Stradun klasika Međunarodnog festivala komorne glazbe koji nam počinje, dragi ljudi, večeras i trajaće sve do 6. rujna. Njegovo 9. izdanje u Atriju Kneževa dvora okupit će istaknute hrvatske i svjetske glazbenike, a večer koja je pred nama donosi nam jedan doista lijep koncertni program pod nazivom Bella Italia. Naravno, mjesto održavanja koncerta Knežev dvor, početak koncerta u 21 sat. A sad krećemo doznati o kakvom je to kalifornijskom King Bedu, kraljevskom onako krevetu, pjevala Rihanna.

0: Večeras ćemo u Narodnoj knjižnici Grad slušati Mozartove, Beethovenove i Chopinove sonate, a sada smo slušali sjajnoga Charlie Puth i Dangerously. Što nas očekuje pak na valovima Radio Dubrovnika u idućim trenucima, doznaćemo odmah nakon što kažemo našoj slušateljici dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako ste?
0: Sve bolje. Moram reći...
1: Hvala Bogu, gospođa, dobro.
0: Gospođa ide u bolje, tako je.
1: Neka, moram na svoju voljenu naput u Suzanu za rođendan dvije pjesme.
0: Dvije, amo čut dvije. Koje bi bile, ajde.
1: Gospe moja, ide mi u životu, ide mi.
0: Gospe moja, ko je to ono pjevo, je to isto bila neka...
1: I svaku dobro da mi bude živa i zdrava i svim vama.
0: Tako je, neka ona nama bude živa i zdrava, sretan rođendan i hvala vam na lijepim željama za nas, uzvraćamo.
1: Hvala.
0: I vama.
1: Bog, bog.
0: Bog, bog. Gospe moja i druga je bila, je li Mihaela čula? Jest, to je najvažnije. Meni pobjegnu misli, bitno je... Da nam ide gospe moje, Jelena Rozga, da, sjajna je Jelena Rozga, a nakon toga za sad nam stoji tvoja i gotovo pjeva Lorena.

Pa ljudi moji, u zraku nam je 33, u moru 28,2. Ako ste u mogućnosti poći na kupanje, možda još malo pričekajte da pasa ovaj najvrući dio dana. Svakako uživajte, a uvijek vam preostane ugodna plovidba na valovima Radio Dubrovnika. Ono što još želim istaknuti večeras, u jednom trenutku sam spomenuo da će se večeras u gradu svirati Mozartove, Beethovenove i Chopinove sonate, da, pijanistica Ružica Konzul održat će svoj klavirski recital Svemir od sonata 2 večeras u 7 u Saloči Ozrcala Narodne knjižnice grad. Evo, jedan lijep program uz naravno Stradun Klasik večeras, uz Ponta Lopud Jazz Festival, puno toga lijepoga, a za one željne onako zabavne, popularne glazbe, kulminacija večeri svakako je Petar Grašo, Nabanjamo večeras od 22 sata na Noći ploča. Ugodan nastavak dana vam želim. Dnevne novosti u 15.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću. Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz počasti. Nepal strahuje od novih bujičnih poplava u kojima je do sad poginulo 543 ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Popodne sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: Za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću pristigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša koji je upravo održao konferenciju za novinare. Riječ je o preventivnoj mjeri kojom će se otpad prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca, a zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
3: To čini dio integralni dio sanacije toga najkompleksnijeg dijela od 33 tisuće tona ilegalno doveženog otpada. To je još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno. Što se tiče ova druga dva natječaja, što su bili otvoreni postupci za Big Bag vreće koji je neopasan otpad, 650 tona i 4,5 tisuće tona razasutog otpada s opasnim svojstvima, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta. Uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
2: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajičić.
4: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, a laboratorijski nalazi potvrdili su zarazu kod 5 uginulih vrana. Taj se virus prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca, osobito iz roda Kulex, kojih ima na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo je pozvalo građane da ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji, o tome obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
1: Dnevne novosti.
2: U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u kojima je ratni zločinac Ratko Mladić ostavio svoj zločinački trag, potpuno neprihvatljivim smatraju mogućnost da bi on mogao biti pokopan uz srbijanske vojne i državne počasti. O tome još nema službene potvrde, a za smrt zločinca podijelila je i političku scenu u Crnoj Gori. Kristijan Pelc.
5: Nakon što su iz Srbije stigle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
6: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Iz tog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
5: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju diplomatsku reakciju, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
7: Još jednom su se pokazali neozbiljnima i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Od vlade očekujemo ozbiljnu diplomatsku reakciju.
5: Najavom organiziranja državnog pogreba za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova osudilo je pak izraze sućuti predsjednika crnogorske skupštine Andrije Mandića Mladićevoj obitelji, ističući da je to neprihvatljivo te da ne pomaže na putu Crne Gore prema članstvu Europskoj uniji. To su učinili i hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak te saborski zastupnik HDZ-a Andro Krstulović Opara, koji je bio posebno oštar na platformi X.
8: Nimalo mene iznenađuje što četnički vojvoda Mandić žali nad smrću ratnog zločinca. Tragično je za zemlju kandidatkinju za EU kada to potpiše predsjednik skupštine. Takvoj državi nema mjesta u Europskoj uniji. To sam više puta rekao kolegama u Europskoj uniji. Mi nećemo ratificirati ugovor o pristupanju.
5: To ne bi bilo prvi put da Srbija pravomoćno osuđenom ratnom zločincu odaje najviše počasti. U listopadu prošle godine uz najviše vojne počasti pokopan je i bivši načelnik glavnog stožera vojske Jugoslavije Nebojša Pavković, koji je na Haškom sudu osuđen na 22 godine zatvora zbog deportacija, ubojstava i progona albanskih civila na Kosovu 1999. godine.
2: Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 543 života u Nepalu, dok je na tibetanskoj strani granice do sad potvrđeno 5 žrtava. Još se oko 1500 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani, a strahuje se od novih bujica. Ivanka Zorić.
9: Dva dana nakon bujice vidljivi su razmjeri uništenja. Odnesene kuće, ceste, mostovi i energetska infrastruktura. Nastavlja se potraga za preživjelima u teško pristupačnim surovim područjima do kojih je moguće doprijeti jedino helikopterima. Očajni ljudi dva dana čekaju na vijesti o najbližima.
10: Moj je suprug nestao u poplavama u srijedu rano ujutro i nije nestao samo on. Bio je s obitelji i prijateljima. Ukupno 10 muškaraca koji su otišli na trekking avanturu na nepalskoj granici.
9: Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke akcije na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo preljevati i kineske vlasti upozorile su da bi dotok u jezero mogao dosegnuti oko 3 milijuna kubnih metara tijekom sljedeća 3 dana zbog kontinuiranih kiša, te da je velik rizik od novog vala. Claire Varmenbol iz Međunarodnog centra za planinski razvoj u Katmandu kaže:
11: uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja, koji će na vrijeme doprijeti do ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo, nažalost, nije posljednji put da se događa.
9: Unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi, nepalske vlasti priopćile su da još ne planiraju prihvatiti strane timove za potragu i spašavanje.

0: milijuna dolara. Uz tragičnu ljudsku cijenu, razorne poplave zadale su i udarac novoj nepalskoj vladi i njezinim naporima da ojača financije u zemlji. Kad je Balendra Shah postao premijer u ožujku ove godine, naslijedio je niz problema. Gospodarstvo koje se uvelike oslanja na stranu pomoć, novac koji šalju Nepalci koji rade u inozemstvu i uvoz iz mnogo većih susjednih zemalja, Kine i Indije. Područje pogođeno poplavama nalazi se uz granicu s Kinom i srušene ceste služile su za protok robe koji je ključan za nepalsko gospodarstvo.
1: Island sutra izlazi na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnom islandskom gospodarskom granom, ribarstvom, a to pitanje i dalje dijeli zemlju. Iako je referendum trebao biti održan sljedeće godine, pooštravanje suparništava na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Island je prije prekida pregovora već zatvorio 11 pregovaračkih poglavlja, a zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Ako sutrašnji referendum bude pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samog članstva. Današnja Galupova anketa pokazuje da je tjesna većina protiv ponovnog pokretanja pregovora.
2: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
3: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidim u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
4: Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između dviju zemalja. Kanadski premijer Mark Carney odgovorio mu je da naziv Ontario ima više od 400 godina dugu povijest, te da će ga Kanađanin tada, sada i uvijek zvati jezerom Ontario.
1: Norveška ima novog kralja koji je odabrao ime Hakon VIII, objavila je Kraljevska palača. Sin kralja Haralda V, koji je umro nakon više od 10 dana provedenih u bolnici, odabrao je i osobni moto sve za Norvešku, koji su imali i njegov otac, djed i pradjed. U vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju prisegnulo je 1000 ročnica i ročnika trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima. U vojarni general bojnik Andrija Matijaš Pauk u Kninu domovini je prisegnulo 287 ročnika. U sljedeća će dva mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama, samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Doznaće i pojedinosti vezane za ključne operacije iz Domovinskog rata. Spremni smo za temeljnu obuku, kažu Filip Pehar i Luka Lulić, a nakon njih poslušajte i instruktora u središtu razvoja vođa, skupnika Kristijana Šejića.
5: Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
6: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težit nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
7: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja, koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
1: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radio televizije Žarka Kajića. Uz spomen obilježje je podignuto 2019. vijence su položila i svijeće zapalila izaslanstva HRT-a, grada Osijeka i mjesnog odbora. Izvješćuje Monika Kralj.
8: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C-poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počas

0: pesmu odaju prijatelji, Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
1: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Oni su točno znali nakon onih snimaka sa Daljem, sa Šlepom, da je on potpisan, je bilo.
2: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnese njima kazetu. Kad sam se okrenio, to okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobiđeno? Mislim, jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim sveću u ime nas petorice živih.
0: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
3: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne, tu je tenk bio, tenka je pogođen s puškom traljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pat, te kamere, sve to.
4: Ali ovo mjesto je također puno simbolike, jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, višestruko nadmoćnijem tada, i očuvali i naš grad i našu domovinu, na čemu smo im vječno zahvalni.
0: Na pogibiju Žarka Kajića trajno podsjeća i spomen obilježje Posljednji kadar.
5: I dalje je aktivan požar koji je buknuo prije tjedan dana u Bosni i Hercegovini i proširio se na područje Dube kod Navoske. Vatra je sinoć planula i kod mjesta Njivica. Na terenu su vatrogasci iz Konavala. U gašenju je pomagao i zračni traktor. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Sinoć se aktivirao BiH zapadni dio i zapadni dio je ušao u Republiku Hrvatsku. Vatrogasci su već bili gore, tako samo da smo pojačali dodatno snage i taj zapadni dio koji je ušao u Republiku Hrvatsku, mi smo ga evo već danas polako sanirali, mislim da će već tokom dana će biti sve sa naše strane u redu, ali nas je opet strah da taj dio koji ide iz BiH da nas opet negdje ne zavuče zapadno. Mi smo ušli koliko smo mogli u BiH i to sanirali, tako da sad s naše strane, evo ja se nadam danas će to biti ponovo sve u redu, a evo valjda će iz BiH strane više nas neće nigdje vraćati, da ćemo taj požar večeras privoditi kraju, ali evo ne možemo to sa sigurnošću reći.
5: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju je prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
7: Udruga za Žaborić zadovoljna je odlukom Šibensko-kninske županijske skupštine o poništenju koncesijskih postupaka za postavljanje i gospodarsko korištenje nautičkim sidrištima Uvali Mirine na poluotoku Oštrici. Udruga poziva županiju da u sklopu izmjena prostornog plana trajno odbaci mogućnost uspostave sidrišta na tom području, te da prije početka novih postupaka koncesioniranja utvrdi maksimalni kapacitet nautičkog turizma koji neće ugroziti morski ekosustav, sigurnost plovidbe i kakvoću života lokalnog stanovništva.
5: Davor Lulić.
8: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su suparnike u Europskoj i Konferencijskoj ligi. Ždrijebom u Monte Carlo odlučeno je da će Dinamo u Maksimiru igrati protiv njemačkog Bayer Leverkusena, belgijskog Anderlechta, austrijskog Šturma i nizozemskog Neka, dok će u goste nizozemskom AZ Alkmaru, francuskom Renu, engleskom Sunderlandu i izraelskoj Hapoel Berševi. Prvo kolo na rasporedu je 15. i 16. rujna, dok će Hajduk u Konferencijsku ligu krenuti tek 15. listopada i to protiv nizozemskog Ajaxa, belgijskog Sandtrudena i danskog Nordsjællanda na Poljudu, dok će u goste danskom Midtjyllandu, gibraltarskom Lincolnu i švicarskom Tunu. Točan raspored kola za oba natjecanja bit će poznat tek u nedjelju. Inače, nogometaši Hajduka trebali bi oko 16 sati nakon povratka iz Poljske stići na Poljud, gdje im se sprema i doček. Nakon punih 16 godina uspjeli su ući u skupinu nekog europskog natjecanja. Koliko je to dug period, najbolje opisuju sjećanja sadašnjeg Hajdukovog mladog vratara Tonija Silića.
9: Bija sam u Dejicmu kući, tako da nisam se još bavio nogometom tad. Igrao sam se s igračkama i drago me da smo mi ta generacija koja je napokon vratila Hajduk tamo gdje pripada i koji to zaslužuje.
8: Hrvatska košarkaška reprezentacija sinoć u Zadru pobijedila Latviju sa 115-80 i napravila još korak bliže svjetskom prvenstvu. Izbornik Tomislav Mijatović.
10: Uspjeli smo izrotirati 12 igrača i svi su dali svoj ogroman doprinos ovoj pobjedi. i jako nas veseli. Došlo je u prekrasnoj atmosferi. Hvala svim navijačima koji su došli kako iz Zadra, tako iz bliže ili dalje okolice. Potpora reprezentacije je iznimno važna i za nas jako, jako emotivna.
8: Sljedeću utakmicu naša će košarkaška reprezentacija igrati u nedjelju u 14.30 u gostima kod Nizozemske. A naša ženska odbojkaška reprezentacija nakon jučerašnje 3-2 pobjede protiv Crne Gore ušla je u osminu finala Europskog prvenstva gdje će im u nedjelju u 19 sati u Brnu suparnik biti Srbija.
11: Vremenska prognoza.
5: Ena Dugeć.
12: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a prolazno je bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, na moru je puhalo umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana bila je između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, a navečer će porasti na oblaka u zapadnim krajevima, pa na sjevernom Jadranu može biti pljuskova s grmljavinom, koju u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji sjeverozapadni. Sutra promjenjivo oblačno. Mjestimice kiša, ponegdje i obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Lokalno moguće izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom od 22 do 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju u unutrašnjosti s umjerenom nablakom. Ne posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
11: Dnevne novosti.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
7: Pristigle 4 ponude za prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću. Najoštrije osude zbog mogućnosti da ratni zločinac Ratko Mladić bude pokopan uz počasti. Nepal strahuje od novih bujičnih poplava u kojima je do sad poginulo 543 ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, popodnije sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.
11: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Van Dam. Oće duša vonka tile, to vam je ta pjesma. Slučajno, oprostite, ali toliko mi je bilo smiješno da nisam mogla odoliti. Dobar vam dan. Davor Matričević za tonskim pultom. Mihajla Sokobirovom glazbu, ja sam Marija Laptalo i toliko od mene za sada.

15:36, što se mjerenja tiče, imamo razno raznih. Službeno su da smo na 31 stupanj, na mom mobitelu piše 35. Moji aparati sve krivo mjere, pa ne znam ni ovo što treba mjeriti, kako su izmjerili. 36, čega? 69% vlage. Koliko je? 28 je more, sad što vi to čale da vam bolje rečem ovo što je ostalo, 1015 hektopaskala je tlak zraka i službena temperatura 31. Što se osjećaja tiče, pa negdje do 37, ja mislim, tako mi se čini. Svi se nešto žale, šnjuhaju i evo, malo prije jedan mladić tu u jednoj službi operaterskoj rekao da uopće ne može zamisliti zimu i moment kad će trebati obući džemper. Doduše, ja se ne sjećam da sam prošlu zimu džemper uopće obukla. No dobro, idemo dalje.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. U Stonu su potpisani ugovori o sufinanciranju projekata iz integriranog teritorijalnog programa za otoke. Požar na području Dube Konavoske, koji se iz Bosne i Hercegovine proširio u Hrvatsku, sinoć se iznova aktivirao. Vatrogasci su i danas na terenu. U 93. godini preminuo je Tomislav Šuljak, povjesničar umjetnosti koji je svojim radom zadužio grad. U Dnevniku danas donosimo osvrt na koncert Josea Carrerasa u gradu. Turistička sezona u Orebiću za sad bilježi blagi pad turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu. Programom Bela Italija u Kneževu dvoru počinje Stradun Klasik, a u Stonu središnji program 10. festivala Soli. Vrijeme sutra slično današnjem. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampali.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: U Stonu su potpisani ugovori o sufinanciranju projekata iz integriranog teritorijalnog programa za otoke. Požar na području Dube Kunavoske, koji se iz Bosne i Hercegovine proširio u Hrvatsku, sinoć se iznova aktivirao. Vatrogasci su i danas na terenu. U 93. godini preminuo je Tomislav Šuljak, povjesničar umjetnosti koji je svojim radom zadužio grad. U Dnevniku danas donosimo osvrt na koncert Josea Carrerasa u gradu. Turistička zajednica u Orebiću za sad bilježi blagi pad turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu. Programom Bella Italia u Kneževu dvoru počinje Stradun Classic, a u Stonu središnji program 10. festivala Soli. Vrijeme sutra slično današnjem.
1: U Stonu su potpisani ugovori o sufinanciranju projekata iz integriranog teritorijalnog programa za otoke. Riječ je o Centru za hipoterapiju i rehabilitaciju Pelješac te projektu izgradnje vatrogasnog doma na predjelu Žukovac na Mljetu. Vrijednost ugovora je po 1.600.000 eura. Zamjenik župana Joško Cebalo.
2: Jedan sjajan program Vlade Republike Hrvatske kojim je Dubrovačko-neretvanskoj županiji, odnosno našim jedinicama lokalne samouprave na raspolaganje stavljeno 28 milijuna eura bespovratnih sredstava. Jedan je projekt vatrogasnog doma na otoku Mljetu, na otoku koji je i nacionalni park i zasigurno da će poboljšati uvjete rada našim vatrogascima, isto tako osigurati požarnu zaštitu jednog od naših najljepših otoka. Drugi projekt je Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju u općini Ston, kojeg razvijamo i pripremamo u suradnji s udrugom Djeca Pelješca. Uvjeren sam da ćemo realizacijom ovog projekta osigurati bolje uvjete našim najranjivijim sugrađanima, djeci s teškoćama u razvoju, isto tako i pomoći i njihovim roditeljima. Osim ova dva projekta, kada govorimo o vatrogastvu, tu su još i dva vatrogasna doma u općini Smokvice, općini Blato, to je Centar za civilnu zaštitu u općini Lumbarda, a isto tako Dubrovačko-neretvanska županija je nositelj projekta inkluzivnog centra u Korčuli, dok općina Blato realizira projekt uređenja prostora za udrugu Vicenca u općini Blato.
1: Požar na području Dube Kunavoske, koji se iz Bosne i Hercegovine proširio u Hrvatsku, sinoć se ponovo aktivirao na zapadnom dijelu kod mjesta Njivice. Još od noći u gašenju sudjeluje javna vatrogasna postrojba Konavle. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Sinoć se aktivirao BiH zapadni dio i zapadni dio je ušao u Republiku Hrvatsku. Vatrogasci su već bili gore, tako samo da smo pojačali dodatno snage i taj zapadni dio koji je ušao u Republiku Hrvatsku, mi smo ga evo već danas polako sanirali, mislim da će već tokom dana će biti sve sa naše strane u redu, ali nas je opet strah da taj dio koji ide iz BiH da nas opet negdje ne zavuče zapadno. Mi smo ušli koliko smo mogli u BiH i to sanirali, tako da sad s naše strane, evo ja se nadam danas će to biti ponovo sve u redu, a evo valjda će iz BiH strane više nas neće nigdje vraćati, da ćemo taj požar večeras privoditi kraju, ali evo ne možemo to sa sigurnošću reći.
0: Na plaži hotela Bellevue u Orebiću došlo je do onečišćenja mora fekalnog podrijetla. Prema obavijesti Županijskog zavoda za javno zdravstvo utvrđeno je da rezultati analize kakvoće mora prelaze granične vrijednosti za onečišćenje Escherichium coli. Obaviještena je inspekcija zaštite okoliša te ostale nadležne službe, a kupanje na ovoj plaži ne preporučuje se do daljnjih obavijesti.
4: Iz Metkovića Pero Jakić. Dugo sušno razdoblje ostavilo je traga na svim poljoprivrednim kulturama, pa tako i na onima u dolini Neretve. Među ostalim, suša je uvjetovala raniji početak berbe grožđa, ponegdje i mjesec dana ranije. Plodovi maslina su značajno manji nego inače, a u slučaju kišnih oborina mogli bi se stvoriti uvjeti za napad maslinove muhe. Stoga je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede obavijestila maslinare što im je činiti. Tako se naglašava potreba redovitog praćenja stanja u maslinicima, uključujući peromanske i hranidbene lovke. Stručnjaci savjetuju uporabu insekticida na osnovi delta metrina, zatim korištenje mamaca, primjenu kaolina, stalni pregled plodova i druge aktivnosti. U slučaju tuče ili jakoga vjetra treba primijeniti pripravke na osnovi bakra, ističe se u priopćenju Uprave za stručnu podršku u razvoju hrvatske poljoprivrede.
0: Julio Srgota potvrđen je na mjesto direktora Županijske turističke zajednice u novom četverogodišnjem mandatu. Odlučeno je tako na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Podsjetimo, natječaj za direktora bio je raspisan sredinom srpnja, a Srgota je bio i jedini kandidat.
1: Turistička sezona u Orebiću za sad bilježi blagi pad turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu. O strukturi gostiju, rezultatima sezone i očekivanjima u našem je programu govorio direktor Općinske turističke zajednice Mladen Đelu.
5: Sezona ide u svojim tijekom, otprilike su brojke koji lani, 500.000 noćenja smo napravili, što je 1% manje u odnosu na prošlu godinu, kao i 73.000 dolazaka, tako tu su otprilike isto. Sedmi mjesec je bio u dolascima 35.000, 0,6% više, a 281.000 noćenja, 0,6% manje. Tako da je to sve u granicama očekivanoga s obzirom na stanje u svijetu. Ratovi, sukobi i svjetsko prvenstvo isto su jedan dio turista od njega. Ne može se očekivati svake godine da raste to za 50%, to više. Mislim da smo došli do jedan limit. Možda ćemo mi imati povećanje kad se riješi autokamperna, tada ćemo sigurno imati jedan veći broj, tu godinu ćemo imati porast. Ali mislim da je ovo granica i za suživot stanovnika sa turistima, da je to optimalan broj. Ovo sa što se događa ove godine i prošle, to je optimalno. Na prvom mjestu su Poljaci, na drugom mjestu su gosti iz Bosne i Hercegovine, na trećem su iz Slovenije, četvrte i Njemačka i peti smo mi.
1: Večeras počinje središnji program 10. festivala Soli.
0: Otvorenje izložbe Darije Jelinčić, Sol mudrosti, bit će od 20 sati u tvrđavi Veliki Kaštija, od 20 sati i 30 minuta u Solani slijedi Wine Jazz and Salt Night. Uz predstavljanje knjižice, spomenar festivala Soli Stone. Sva tri dana središnjeg programa održavat će se i vođene ture. Pričaj mi o Soli i Stonu od 18 sati, te program Vadimo Sol od 19 sati, za koje se treba prijaviti mailom. U tijeku je i festivalska ekoplaca na Stonskom trgu Kralja Tomislava.
1: U ime organizatora Mihajla Tepšić.
6: Slavimo taj 10. zapravo festival, 9. godinu, vidimo napredak, bilježimo taj napredak. Evo ove godine čak surađujemo i s digitalnim nomadima koji će nam biti gosti. Želi im se predstaviti Ston kao jedna od potencijalnih lokacija zapravo za njihov rad, tako da će imati oni svoj organizirani program. Evo zaista svi ljudi se jako trude koji rade na festivalu, i turistička zajednica i općina i evo apsolutno svi volonteri, suradnici.
1: U 93. godini napustio nas je gospar Tomislav Šuljak, povjesničar umjetnosti koji je svojim radom zadužio grad.
0: Bio je kustos, a kasnije i ravnatelj umjetničke galerije Dubrovnik. Zapažen je i njegov rad u Zavodu za zaštitu spomenika, kasnije i Zavodu za obnovu, posebno kroz obnovu nakon velikog potresa 1979. Gospar Šuljak imao i ulogu u kultnoj predstavi Dubrovački škerac Feđe Šehovića, koja se igrala na Dubrovačkim ljetnim igrama. Utjelovio je i lik Dundapera u čuvenim dubrovačkim kundoricama kao jedan od istaknutijih suradnika u programu Radio Dubrovnika.
1: A upravo o liku Dundapera s gosparom Tomom razgovarao je nedavno dubrovački umjetnik, akademski glumac Igor Hajdar Hođić. Isječke iz tog razgovora izdvajamo i za ovu priliku.
7: 560 emisija iza mene, 560.

0: Jedan od najvećih svjetskih tenora, Jose Carreras, nastupio je sinoć ispred Dubrovačke katedrale uz glazbenu pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Osvrt na ovu glazbenu večer pripremila je Sanja Dražić.
1: Samo je jedan dan dijelio dvije po sadržaju slične glazbene večeri koje su održane na istome mjestu, ispred Dubrovačke katedrale, obje sa zvučnim imenima. U utorak su triumfalno zatvorene 77. Dubrovačke ljetne igre veličanstvenim opera gala koncertom. Sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan te tenor Mateo Ivan Rašić nastupili su Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije kojim je ravnao Sebastian Lang-Lessing i oduševili brojnu festivalsku publiku. A sinoć je svirao Dubrovački simfonijski orkestar kojim je ravnao David Jimenez, a solisti su bili tenor Jose Carreras i sopranistica Dušica Bijelić. Dolazak jednog od trojice tenora je tema broj 1 već tjednima, pa je interes za sinoćni koncert bio sasvim očekivan. A sinoć su svi na najukrutniji način osjetili problem koncertne dvorane u Dubrovniku, o kojemu govorimo svako malo. Za vrijeme izvedbe šeste točke Šostakovićevog valcera počela je padati sitna kiša, što je svirače potjeralo s podija, ali ipak vrijeme se smilovalo, kiša je prestala, članovi orkestra su se vratili i koncert je nastavljen bez pauze. Sam program je bio ležernijeg tipa. Čuli smo tek nekoliko opernih arija, a ostatak točaka su činile mahom napolitanske kancone te dijelovi iz opereta i mjuzikala. Dakle, naslovi koje mnogi ili većina u gledalištu dobro pozna. Pjevani brojevi su bili odjeljeni instrumentalnim, što je večeri dalo dinamičan tempo. Dirigent David Jimenez, koji je neput Josea Carrerasa, sve je točke, njih 17, dirigirao na pamet. Međutim, orkestru su se znale potkrasti ritamske nepreciznosti na samim počecima skladbi, da bi kasnije sve profunkcioniralo. Sopranistica Dušica Bijelić je velikim angažmanom interpretirala odabranu literaturu, a slavni 80-godišnji Jose Carreras dao nam je do znanja da još uvijek uživa u svojoj umjetnosti. Do te mjere da mu niti izrazito sporno vrijeme nije smetalo da da sve od sebe, mada u nekim trenucima i na rubu snage. No bez obzira na godine, vrućinu i prijetnju kiše, izvođači su pljesak publike nagradili s 4 glazbena dodatka. Recimo kako su sinoćni koncert organizirali grad Dubrovnik i Dubrovački simfonijski orkestar.
0: Stradun Klasik, međunarodni festival komorne glazbe, održava se u Dubrovniku do 6. rujna. 9. izdanje festivala otvara program Bela Italija u Kneževom dvoru s početkom u 21 sat. Umjetnička ravnateljica festivala Marija Pavlović uz najavu večerašnjeg koncerta osvrnula se i na nova imena koji će ove godine nastupiti u Kneževu dvoru.
2: Pa evo, po prvi puta ove godine nastupa Stefan Milenković, slavni violinista, zatim dolazi nam i Edith van Dijk, flautistica,

0: kolegica iz Antwerpena, zatim Krešimir Petar Pustički, čuveni hrvatski violista, oni su po prvi puta, i Franjo Bilić, da ga ne zaboravim, na čembalu, a ostali kolege su već bili česti gosti festivala, Gordan Nikolić, legendarni koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra, gdje je bio 20 godina, s kojim već dugo surađuje, ne samo u Dubrovniku, nego i u drugim gradovima, čuvenih svjetskih hornista Radovan Vlatković, tu je čelista Justus Grim, zatim naš Dubrovčanin kontrabasista Frano Kakariđi, obojista Tom Oven. Prvi koncert, znači otvaranje festivala, počinjemo sa Bella Italia, znači baš je posvećeno Italiji, znači najčuvenija djela iz talijanske literature za klasičnu glazbu, od Nine Rote, Tartinija, Rossinija i tako dalje. Imamo čak i na kraju jedno iznenađenje. Recimo, mi ovdje uvijek volimo i talijansku kulturu, uvijek se inspiriramo, obožavam Italiju.
1: U sklopu Ponta Lopu Jazz Festivala večeras nastupaju Rachel Eckert i John Hetfield u 21 sat u vrtu Hotela Grand. Potom slijedi jam session od 22 sata i 30 minuta. Tijekom dana održava se mentorski i edukativni program za mlade glazbenike iz cijelog svijeta.
2: Pijanistica Ružica Konsul održat će klavirski recital Svemir od sonata 2 u 19 sati u salu Četzrcala Narodne knjižnice Grad. Svirat će Mozartove, Beethovenove i Chopinove sonate.
1: Deveto izdanje festivala lutkarstva Pupica nastavljeno je jutros pripovjedanjem i radionicama u amfiteatru u Tupu, dok je u 18 sati u kući Bukovac na programu predstava Gita i Čupko. U 18 sati i 30 minuta u kinu Slavica kazalište Lutaka Zadar izvešće predstavu Psić koji nije znao lajati.
2: U organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika na plaži Banje održat će se tradicionalna noć ploča. Besplatan koncert održat će Petar Grašo, a počinje u 22 sata.

0: Prognoza vremena za sutra: prije podne pretežno vedro, od sredine dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne će biti tiho ili uz slabo jugo. Od sredine dana uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 25 do 28, najviše od 33 do 36 stupnjeva.
1: I bilo je to sve za danas u Dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Pridružite nam se na četvrtom izdanju Pontalopu Jazz Festivala od 27. do 29. kolovoza i uživajte u vrhunskim koncertima svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom ambijentu Vrta Hotela Grande. Nastupaju Camila Meca, duo Rachel Eckrod i John Hetfield, te Donny McCaslin, a svaka večer donosi otvorene večernje jam sessione za velikane jazza i mlade profesionalce. Ulaznice za koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a organizirani su i brodski transferi za sve posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela La Fodija. Više informacija pronađite na pontalopud.hr i društvenim mrežama kreativne platforme Pontalopud.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna.
6: Takaj bilježnica, do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža oglasi.
8: Dugo toplo ljeto
9: uz Hrvatski radio Dubrovnik.

0: I mi ćemo ispod glasa reći požar je ugašen, jer se bojimo reći jako na glas, ali evo, izgleda da je situacija riješena. Neću reći barem za sad, ali evo, Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik, zna više i zna kako će to reći. Dobar dan.
1: Ponovit ću koji vi. Dobar dan. Evo, sve, napokon i evo, sve što je ušlo u Hrvatsku, sad je sve pod kontrolom, znači strane Hrvatske sad je požar ugašen, ali ima uvijek još malo alija, jer još uvijek ima dima sa strane BiH, ali ja se nadam više da stvarno to više neće doći do nas, ko što je došlo jučer, i da ćemo polako završava ovaj požar, ali se dozom opreza, dežurat ćemo večeras jednom ekipom na Konavolskim brdima, preventivno, i ja se nadam da je to kraj, ali ipak moram ostaviti, ali što ću.
0: Što vas čeka večeras?
1: Samo dežurstvo, jer sve je stvarno ugašeno s naše strane, znači dežurstvo, da se što ne pojavi negdje, tako da ćemo dežurati samo minimalno sa jednim vatrogasnim vozilom i 4 vatrogasa, tako ako što bude da mogu intervenirati odmah i za 2 druge, ali evo, valjda smo, evo, ovo je iskreno, otkad je počelo BiH 18.8. znači od poviše župe do danas, evo 10 dana se skupa u agonija traje, ja se nadam da danas nakon 10. smo je priveli kraju i da ćemo onako, idemo mirnije dane.
0: Nadamo se svi, apsolutno. Kad smo kod Ali, kakva je situacija s druge strane?
1: Pa evo, ono što vidimo još uvijek ima dima tamo s druge strane, pa to nas onako malo zabrine, ali evo, ja se nadam da ipak ovaj dim koji se vidi da ipak neće okrenu prema nama, ako okrenu opet ćemo biti spremni, ljudi su u pripremi, malo smo ih sadili, no, pa se svaki dan je tu otprilike od župe do danas 50-ak ljudi se vrti minimalno svaki dan, znači to je brojka ljudi koja treba biti na terenu, jer je velik požar i onda kad priđe, gdje možete prići, ali evo, sve skupa moramo biti skupa zadovoljni, u župi smo zaustavili na vrijeme, prema gradu smo zaustavili na vrijeme, uspjeli Konavolska brda, to smo znali jer to je bilo nemoguće zaustaviti, to je jako daleko, uspjeli smo ga zaustaviti prije Dube, prije Sravče, prije Mirica, tako sve kuće koje su bile tu blizu, nije došlo do njih, to je isto jako važno, jel, i ja se nadam na ovim put Zivan križ da će se polako požar prirušavati, ali evo, bit ćemo još uvijek na oprezu i nećemo još reći da je 100% ugašeno.
0: Hvala vam puno, što ću vam reći, nego hvala u ime svih nas što ste nas čuvali i pazili kao i uvijek. Pjesma je Molitva za tebe, pjeva Zorica Konđe, pa nek to bude pjesma onda za sve vas, može tako? I za sve nos.
1: Hvala, može, evo, za sve nas.
0: Hvala vam puno, pozdrav svim vatrogascima i do slušanja. Mirnu noć vam želim.
1: Hvala.

Nastavit ću kako sam i počela uz prasak. Prije ove pješčane pjesme, nakon pješčane kiše, evo vam jedna obavijest. Nemojte zaboraviti, ako ste u Orebiću, plaža hotela Belvi nije za kupanje, ona čišćenje. Znači, plaža hotela Belvi u Orebiću nije za kupanje.

0: U Stonu su potpisani ugovori o sufinanciranju projekata iz integriranog teritorijalnog programa za otoke. Riječ je o Centru za hipoterapiju i rehabilitaciju Pelješac te projektu izgradnje vatrogasnog doma na predjelu Žukovac na Mljetu. Vrijednost oba ugovora je po 1.600.000 eura. Zamjenik župana Joško Cebalo.
1: Osim ova dva projekta, kada govorimo o vatrogastvu, tu su još i dva vatrogasna doma u općini Smokvice, općini Blato, to je Centar za civilnu zaštitu u općini Lumbarda, a isto tako Dubrovačko-neretvanska županija je nositelj projekta inkluzivnog centra u Korčuli, dok općina Blato realizira projekt uređenja prostora za udrugu licenca u općini Blato.
0: Ugašen je požar na području Dube kod Navoske koji se sinoć ponovno aktivirao jednim dijelom nakon što je prije 10 dana planuo u Bosni i Hercegovini pa prešao u Hrvatsku. Evo što nam je o stanju na terenu kazao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Napokon je evo sve što je ušlo u Hrvatsku, sad je sve pod kontrolom, znači od strane Hrvatske sad je požar ugašen, još uvijek ima dima sa strane BiH, ali ja se nadam više da stvarno to više neće doći do nas, ko što je došlo jučer, i da ćemo polako završava ovaj požar, ali s dozom opreza dežurat ćemo večeras jednom ekipom na Konavskim brdima. Samo dežurstvo, jer sve je stvarno ugašeno s naše strane, znači dežurstvo, da se što ne pojavi negdje, tako da ćemo dežurat samo minimalno sa jednim vatrogasnim vozilom i 4 vatrogasa, tako ako što bude da mogu intervenirati odmah i za druge.
0: Julio Srgota potvrđen je na mjesto direktora županijske turističke zajednice u novom četverogodišnjem mandatu. Odlučeno je tako na sjednici turističkog vijeća turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Podsjetimo, natječaj za direktora bio je raspisan sredinom srpnja, a Srgota je bio i jedini kandidat. Duhovno-meditativni program Night Fever održava se od 20 do 23 sata u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku u organizaciji Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije. Riječ je o nekomercijalnom projektu međunarodnog karaktera pokrenutom 2005. godine u Kelnu u Njemačkoj. U Hrvatskoj je prvi put realiziran 2012. u Splitu. Svake godine održava se i u Dubrovniku. Stradun Klasik, međunarodni festival komorne glazbe, počinje večeras u Dubrovniku i održava se do 6. rujna. Deveto izdanje festivala u Atriju Kneževa dvora okupit će istaknute hrvatske i svjetske glazbenike. Večeras se tako održava program Bela Italija u Kneževom dvoru s početkom u 21 sat. Počinje i središnji program 10. festivala Soli. Otvorenje izložbe Darije Jelinčić Sol mudrosti bit će od 20 sati u tvrđavi Veliki Kaštije, od 20.30 u Solani slijedi Wine Jazz and Salt Night uz predstavljanje knjižice Spomenar festivala Soli Stone. U organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika na plaži Banje održat će se tradicionalna Noć ploča. Besplatan koncert održat će Petar Grašo, a počinje u 22 sata. Vrijeme sutra, prije podne pretežno vedro, od sredine dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne će biti tiho ili u slabo jugo, a od sredine dana u slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 25 do 28, najviša do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Gradoplov. Vremeplov Dubrovnika kroz dubrovačka stoljeća. 28. kolovoza. Današnji datum, 28. kolovoza 1566. godine, nosi peto Držićevo urotničko pismo, u kojem Držić piše kako odgađa prevrat. 28. kolovoza 1784. godine, Dubrovački senat zatražio je statut konzervatorija iz Livorna, koji je trebao biti primijenjen na novi Dubrovački konzervatorij. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Augustin, Tin, Gustav i Zlatko. Pravoslavni vjernici danas slave blagdan uznesenja Presvete Bogorodice. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Usred općih zbivanja 1566. godine burne i u Europi i na Sredozemlju, pa i na Jadranskom moru, dogodio se i pokušaj dubrovačke urote komediografa Marina Držića, člana ugledne pučke obitelji koja je u taj mah gospodarski propadala. Držić je, što se može vidjeti i po njegovim scenskim djelima, dok je bio studentski rektor u Sijeni, društveno suosjećao s nižim staležima, te ustajao protiv pohlepe i škrtosti aristokratske i građanske klase. Konkretno se zna za njegov pokušaj urote iz travnja 1566. godine. Cilj je bio srušiti isključivu aristokratsku vladavinu u Dubrovniku i vlast jednako podijeliti između vlastele i višeg reda pučana građana, s tim što bi se u buduće bolje postupalo i prema nižem puku.
0: O tome svjedoče pisma koje je slao firentinskom vojvodi Kozimu Medičiju i njegovom sinu Francesku. U pismima nastalima tijekom srpnja i kolovoza 1566. Držić moli firentinske vladare da mu pomognu ostvariti državni udar u Dubrovniku, prevrat kojim bi se srušio aristokratski režim i bila osnovana nova republika pod pokroviteljstvom Medičija. Držić tvrdi za tadašnju dubrovačku vladu da je loša, iznosi plan novog državnog uređenja i izlaže kako treba izvršiti prevrat.
1: Prvo pismo nije pronađeno, a od sačuvanih pisama drugo, prvo sačuvano, datirano je na 2. srpnja, drugo samo dan kasnije, treće 23. srpnja, četvrto nosi datum 27. srpnja, a otkrio ga je mladi dubrovački znanstvenik Kunčević tijekom istraživanja potkraj veljače 2007. godine u Državnom arhivu u Firenci. Peto pismo nosi današnji datum, 28. kolovoza 1566. godine, i upućeno je Francesku, kojemu Držić nakon isprike, ako je što zgriješio, priopćava da odgađa prevrat i odlazi u Dubrovnik. Neki Držićevi prigovori nesumnjivo su opravdani. Prigovara škrtosti dubrovačke vlade, nepravednosti pravosuđa i okrutnosti tamnica, te zanemarivanju probitaka dubrovačkog pomorstva kojem su glavni nosioci pučani, osobito otočani. Kritizira i zbog velikog obzira prema Turcima, zbog čega pate odnosi sa ostalim kršćanskim zemljama. Smatra se da je povod Držićevim pismima bio takozvani providentum, strogi dubrovački zakon o ograničenju plovidbe iz 1565. godine.
0: U daljnjem djelovanju Držića je spriječila smrt. Umire u Mlecima 2. svibnja 1567. godine. Zanimljivo je da dubrovačka vlada nikada nije saznala za ovu protuvladinu akciju. U tajnim zapisima vijeća umoljenih iz ovoga vremena nema niti aluzija o uroti. Pretpostavlja se da je Držić imao krug istomišljenika u Dubrovniku, posebno u krugu trgovačke mornarice, koji su mu zajedno s firentinskim vojvodom trebali pomoći u provođenju urote. Premda je Držićeva zamisao ostala samo pokušaj, ona je ipak važna u političkoj povijesti Dubrovnika. Značajno je već samo po sebi da jedna ugledna ličnost kulturnog života zamišlja urotu protiv isključive aristokratske vlade i još oko sebe ima istomišljenika.
2: Na temelju arhivskih podataka da se zaključiti da se glazbena pouka kao organizirana djelatnost u Dubrovniku obavljala od godine 1685. do gubitka samostalnosti Dubrovačke države. Na kraju 18. stoljeća u Dubrovniku je djelovala i glazbena škola u pravom smislu riječi, sa svim obilježjima školskih ustanova i u dokumentima nazivana škola. K tome, poput onih u Napulju i Veneciji, u Dubrovniku je bio sagrađen i konzervatorij za siromašne djevojčice. ustrojen poput onoga u Livornu od kojega je Dubrovački senat preko svog konzula Tomasa Giulia Battakija 28. kolovoza 1784. godine zatražio statut koji je trebao biti primijenjen na novi Dubrovački konzervatorij. Međutim, nije poznato da je ovaj konzervatorij bio i glazbeno-obrazovna ustanova. Čini se da nije, zapisao je muzikolog Don Mihodemović u knjizi Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od polovine 17. do prvog desetljeća 19. stoljeća.
0: Dvije godine nakon Prvog svjetskog rata, tijekom kojega su ugašene sve aktivnosti Društva za promicanje interesa Dubrovnika, osnovanog daleke 1898. godine, društvo je obnovljeno potkraj veljače 1921. godine, otkada će u buduće do današnjeg dana djelovati pod novim nazivom DUB, Društvo za razvitak Dubrovnika i okolice. Na tragu brojnih aktivnosti i izvan samog gradskog središta došlo je i do osnivanja Dubovih podružnica, među kojima je prva osnovana ona u Koločepu, 28. kolovoza 1932. godine, da bi ih već 1937. bilo čak 10. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 28. kolovoza 1947. godine u Podlugu kod Benkovca rođen je Ante Jablan, ugostitelj, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 6. prosinca 1991. kod hotela Libertas kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice prilikom izvršenja borbene zadaće.
0: 28. kolovoza 1971. godine u Dubrovniku je rođen Joško Vuković, student Pomorskog fakulteta u Dubrovniku, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 7. listopada 1991. godine u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Tijekom Domovinskog rata svoje živote za slobodu Dubrovnika i Hrvatske dali su na južnom bojištu brojni heroji iz svih krajeva naše domovine, pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. 28. kolovoza 1993. godine poginuo je pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Nediljko Neveščanin.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: U Stonu su potpisani ugovori o sufinanciranju projekata iz integriranog teritorijalnog programa za otoke. Riječ je o Centru za hipoterapiju i rehabilitaciju Pelješac te projektu izgradnje vatrogasnog doma na predjelu Žukovac na Mljetu. Vrijednost oba ugovora je po 1.600.000 eura. Zamjenik župana Joško Cebalo.
1: Osim oba dva projekta, kada govorimo o vatrogastvu, tu su još i dva vatrogasna doma u općini Smokvice, općini Blato, to je Centar za civilnu zaštitu u općini Lumbarda, a isto tako Dubrovačko-neretvanska županija je nositelj projekta inkluzivnog centra u Korčuli, dok općina Blato realizira projekt uređenja prostora za odgovor licenca u općini Blato.
0: Ugašen je požar na području Dube kod Navoske koji se sinoć ponovno aktivirao nakon što je prije 10 dana planuo u Bosni i Hercegovini pa prešao u Hrvatsku. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Napokon je evo sve što je ušlo u Hrvatsku, sad je sve pod kontrolom, znači strane Hrvatske sad je požar ugašen, još uvijek ima dima sa strane BiH, ali ja se nadam više da stvarno to više neće doći do nas, ko što je došlo juče, i da ćemo polako završava ovaj požar, ali s dozom opreza dežurat ćemo večeras jednom ekipom na Konavskim brdima. Samo dežurstvo, jer sve je stvarno ugašeno s naše strane, znači dežurstvo, da se što ne pojavi negdje, tako da ćemo dežurat samo minimalno sa jednim vatrogasnim vozilom i 4 vatrogasa, tako ako što bude da mogu intervenirati odmah i za druge.
0: Grad Dubrovnik pokrenuo je javno savjetovanje o programu razvoja kulture s integriranim programom interpretacije baštine svjetskog dobra UNESCO-a za razdoblje do 2033. godine. Izrada programa predstavlja važan korak u sustavnom planiranju, razvoju i upravljanju kulturnim resursima, ističu tim povodom iz gradske uprave. Javno savjetovanje otvoreno je do 28. rujna, a svi zainteresirani građani, ustanove, organizacije, stručnjaci i drugi mogu dostaviti svoje prijedloge i sugestije. Program je objavljen na mrežnim stranicama gradske uprave. Julio Srgota potvrđen je na mjesto direktora Županijske turističke zajednice u novom četverogodišnjem mandatu. Odlučeno je tako na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Podsjetimo, natječaj za direktora bio je raspisan sredinom srpnja, a Srgota je bio i jedini kandidat. Duhovno-meditativni program Night Fever održava se do 23 sata u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku u organizaciji Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije. Riječ je o nekomercijalnom projektu međunarodnog karaktera pokrenutom 2005. godine u Kelnu u Njemačkoj. U Hrvatskoj je prvi put realiziran 2012. u Splitu. Svake godine održava se i u Dubrovniku. Stradun Classic, međunarodni festival komorne glazbe, počinje večeras u Dubrovniku i održava se do 6. rujna. Deveto izdanje festivala u atriju Kneževa dvora okupit će istaknute hrvatske i svjetske glazbenike. Večeras se tako održava program Bela Italija u Kneževu dvoru s početkom u 21 sat. U organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika na plaži Banje održat će se tradicionalna noć ploča. Besplatan koncert održat će Petar Grašo, a počinje u 22 sata. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi Krotop 20 domaća top lista, od 22 sata Kronika dana, potom noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, prije podne pretežno vedro, od sredine dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne će biti tiho ili u slabo jugo, a od sredine dana u slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 25 do 28, najviša do 36 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.
3: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. Ja sam autor i voditelj emisije Ladi Ćosić i sa vama sam u sljedećih stotinjak minuta. Ovaj petak imamo za vas čak 4 nova ulaska na listu i dosta pomicanja gore-dolje. Najveći skok ovog tjedna napravila je Mija Dimšić u suradnji sa Majom Batorek. Imamo i 4 sasvim nova imena na listi. Tko će se zadržati na vrhu, a tko će ispasti iznenađenje večeri, to ćemo vidjeti u nastavku. Ostanite s nama, a mi krećemo od 20. mjesta prema samome vrhu. Na 20. mjestu ovaj petak sa prošlotjedne 17. pozicije nalazi se pjesma Toliko toga vane. Jedno mjesto iznad, na 19. smjestio se Goran Karan i njegova Moje malo sve, koja je od ovog tjedna ponovno na listi. A na 18. mjestu je Da se zamrači nebo Antonije Dore, također premijerno na našoj ljestvici. No krećemo, kako sam rekao, sa Vanom, koja je na 20. mjestu sa njenom Toliko toga. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do 17., 16. i 15. mjesta za ovaj petak. Na 17. mjestu debitira pjesma Jel me voliš ka ja tebe, Klape Rišpet. 16. mjesto zauzima Marko Kutlić sa njegovom Uzmi i drugi dio mene, koja je pala sa 14. pozicije u odnosu na ovaj tjedan. A 15. mjesto ovaj petak rezervirano je za Pavel, koji su u suradnji sa Tomom snimili pjesmu Nedostajem ti tugo, koja se pak popela za jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do 14., 13. i 12. mjesta za ovaj petak. Na 14. mjestu novi ulazak, Song Killersi se ponovno vraćaju sa njihovom Superman. 13. mjesto pripada Martinu Kosovcu sa njegovom Mjesec na dlanu, koja se popela s 15. pozicije. A 12. mjesto ovaj petak i dalje čvrsto drži grupa Magazin sa pjesmom Emoj ti. No kako sam rekao, krećemo sa 14. mjestom, Song Killersi i njihova Plesna Supermana.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do 11. mjesta za ovaj petak, na kojem se smjestila Jelena Rozga sa njezinom Ljubi me. Pad je to od 4 mjesta u odnosu na prošli petak. Inače, pjesmu je Rozga prvi put izvela na ovogodišnjem festivalu Melodije Jadrana, a izdala ju je za Toniku Records. 10. mjesto pripada Bruni Račkom i pjesmu Daj mi je još jednom, a na 9. mjestu je naš Dubrovački Silente sa njihovom Prije ili kasnije, koja je pak pala sa 6. pozicije u odnosu na prošli petak. No, krećemo sa 11. mjestom, kako sam rekao, Jelena Rozga i njena Ljubi me.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do 8. mjesta, na kojem je ovaj petak dvojac Luka Nižetić i Neno Belan sa pjesmom Refule. Blagi rast sa 9. pozicije u odnosu na prošli tjedan. 7. mjesto pripada Vigoru i pjesmi Kao tekila, koja pada sa 3. pozicije. A na 6. mjestu ovaj petak Mija Dimšić i Maja Batorek sa pjesmom Dan koji se pamti. Najveći skok ovog tjedna, čak 7 mjesta naviše, sa 13. pozicije u odnosu na prošli petak.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi ulazimo u Top 5. Peto mjesto ovaj tjedan zauzima Jakov Jozinović sa njegovom Meri i to je ovaj tjedan bez promjene pozicije. Četvrto pak mjesto pripada bendu Belfast Food sa njihovim hitom Sretne ulice. Lijep je to skok za Riječane sa osme pozicije prošloga tjedna. A treće mjesto ovog petka čuva Jakov Jozinović, ovaj put sa pjesmom Ja volim. Popeo se sa četvrte pozicije u odnosu na prošli petak. No kako sam rekao, krećemo sa petim mjestom, također Jakov Jozinović sa njegovom Meri. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate KroTop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi stižemo do samoga vrha. Drugo mjesto, bez promjene, ostaje Marku Kutliću sa njegovom Probudi me. A na broju 1 i dalje nedodirljiv, ostaje Matija Cvek sa njegovom novom pjesmom Dvoje mladih. Tako je Matija, naš prvak i ovoga tjedna. Podsjetimo, Cvek krajem studenog, točnije 28. održat će do sad svoj najveći samostalni koncert u Areni Zagreb. I to bi bilo sve od mene za večeras iz studija Radio Dubrovnika. Lijepo vas pozdravlja autor i voditelj KroTopa 20, Vladi Ćosić. Ostanite na 105, lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Druga žrtva razornog požara na omiškom području u splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida sezona ograničenja zbog afričke svinjske kuge, kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
0: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi. Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima. Poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35.
2: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Stanje 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Priopćenjem su se oglasili iz Ministarstva zdravstva.
0: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC-a Split, pacijent koji je od samog prima bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju, umro je od posljedica zadobivenih ozljeda. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
1: Kronika dana.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Jučer u Zaproču, a danas je virus potvrđen kod još 4 vrane pronađene na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića, Savici i Dubravi.
0: Komarci virus najčešće prenose između ptica, a katkad ga mogu prenijeti i na ljude i konje, no oni ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ovaj tjedan u Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, dok se kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Više Igor Okičić.
4: Iako je kod divljih svinja virus stalno prisutan, kod domaćih svinja nemamo pozitivnih slučajeva od početka ovog mjeseca. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
4: Ove godine je usmrćeno nešto više od 5000 domaćih svinja, što je oko trećine prošlogodišnjeg broja, dok je lani bilo upola manje usmrćenih svinja nego 2023. Suzbijanje bolesti ide dobro, ali uzgajivači su na izmaku snaga. Svinjogojac iz Rakitovice u Osječko-baranjskoj županiji Mihael Sklizović.
6: Bojim se da će drastično da će smanjiti broj krmača, jer kažem, ovakve stresove i ovakve svakodnevna buđenja i ići sa knedlom u grlu u svinjac, to jednostavno ne želim nikome.
4: Puno svinjogojaca svinjogojaca je potpuno ugasilo ili smanjilo proizvodnju, ističe za HTV predsjednica svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije Mirjana Bilović.
7: Trenutačno imamo duplo manje članova udruge nego što smo imali prošlih godina, jer ljudi jednostavno odustaju iz straha da će se to ponovo sve vratiti i ulaganja su nam dosta velika, a gubici su isto ogromni.
4: Iako je iz zona zaštite i nadziranja izuzeto 45 naselja, i dalje su 32 općine u tim područjima.
8: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
4: Rekla je u središnjem dnevniku HRT-a ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstvo poljoprivrede Tatjana Karačić. Iz ministarstva pozivaju da se i dalje poštuju mjere kako svinjokolja ne bi postala upitna.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost prosjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić-Ivaniček.
9: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
10: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
9: Za dva postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
10: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno uzimajući obzir Zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
9: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
11: Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
9: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja desetaka tisuća tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
1: Kronika dana.
2: Za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Ratko Mladić je ono što je potvrdio i Haški sud, osuđeni ratni zločinac. No u Crnoj Gori ima i podijeljenih reakcija. Iako nema službene potvrde da će Mladić biti pokopan u Srbiji uz visoke državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Vučić rekao je da je to isključivo ovisi o njegovoj obitelji. Više Kristijan Pelc.
12: Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na pristojan i dostojanstven način.
13: Oni nisu željeli da dopuste da general umre u Srbiji, da umre tamo gdje žele. To je anticivilizacijsko ponašanje. Ukoliko porodica bude željela da bude sahranjena na teritoriji Srbije, to je da ćemo mi pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način.
12: Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže.
14: E to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Iz tog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
12: Iz Mosta pak od vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
15: Još jednom su se pokazali neozbiljnim i nedoraslima zadatku. Baš kao što se u Srbiji, koja ni sama ne zna gdje bezglavo teži, uporno pokazuju nedoraslima ne samo europskim i civilizacijskim tekovinama, nego i dobrosusjedskom bontonu. Ako u Srbiji planiraju slaviti zlo, Hrvatska nije tu.
12: Ratnog zločinca Ratka Mladića, Srbija je izravno preuzela odgovornosti za zločine koje je on počinio, rekao je pak ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. No u Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca za kojeg je u Banjoj Luci održana i molitva. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o srpskom svetu i dalje živa.
16: Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje u povodu smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada takvo što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države, koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče.
12: Jandroković u priopćenju dodaje da je jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinu ulasku u Europsku uniju, dogod čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave.
0: Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini pozvala je policiju i tužiteljstvo da istraži sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Istaknuli su da je veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca kazneno djelo, kojim se duboko vrijeđa žrtve i preživjele, potkopava pomirenje i nosi rizik od daljnjih podjela u društvu. Istodobno su dužnosnici SDP-a iz BiH podnijeli kaznene prijave protiv političara koji su veličali Mladića. Oglasila se i Europska komisija. Komentirajući informacije da je i nekoliko crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka slavilo lik i djelo Ratka Mladića, priopćila je da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u zemljama kandidatkinjama za članstvo. Svijet.
2: I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Poginulo je gotovo 580 ljudi, a još se 2000 smatra nestalima. Jelena Mikovčić.
17: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
18: Very, very, very.

0: 100 meters before floods.
1: Dva dana nakon bujice sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishore.
2: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
1: Nepalske vlasti poručile su da zasad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
2: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljamo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
1: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara za, kako kažu, gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
2: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti, nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga. A sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
1: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
2: U Braunschweigu je počelo suđenje o odgovornosti Njemačke za pad putničkog zrakoplova Germanwingsa u ožujku 2015. godine. Tragediju je izazvao kopilot Andreas Lubitz, koji je u francuskim Alpama zrakoplov sa 150 putnika i članova posade namjerno zabio u planinu. Svi su poginuli. Suđenjem bi se trebala utvrditi odgovornost države za propust u provjeri pilotove sposobnosti za letenje. Obitelji žrtava tvrde da su kontrole trebale otkriti njegove psihičke probleme. Traže naknadu od 110 tisuća eura po osobi.
3: Islanđani sutra izlaze na referendum o tome treba li obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
2: Prekinuti su prije 13 godina zbog zabrinutosti o nadzoru nad ključnim islandskim gospodarskom granom, ribarstvom, a to pitanje i danas dijeli zemlju. Iako se referendum treba održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li sutrašnji referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samog članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Španjolska je zatražila pomoć Europske unije zbog migranata u svojoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti. Zahtjev je poslan Frontexu, agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, od koje se traži pomoć u provjeri migranata. Njih više od 70 tisuća u Seutu je ušlo prije gotovo mjesec dana, u neredima u kojima je poginulo oko 100 ljudi s obje strane granice. U eksklavi ih je ostalo između 5 i 8 tisuća, zbog čega ondje raste napetost. Šatori u kojima kampiraju na plaži zapaljeni su tijekom niza protumigrantskih prosvjeda, a 12 migranata uhićeno je zbog kamenovanja vojnog vozila.
3: Američki predsjednik Trump osniva Svemirsku akademiju SAD-a. Nova institucija nastaje prema uzoru na West Point i druge američke vojne akademije. Pomoći će u obuci pripadnika oružanih snaga, inženjera i civilnih operatera potrebnih za rast američkih svemirskih snaga i komercijalne svemirske industrije. Nacija ne može biti prva na zemlji ako ćemo biti drugi u svemiru. To se jednostavno neće dogoditi, poručuje Trump.
2: Kralj Håkon VIII preuzeo je norveško prijestolje nakon smrti kralja Haralda V. Najavio je da će mu kraljevski moto biti isti kao njegovu ocu, djedu i pradjedu. Sve za Norvešku. 89-godišnji Harald V. na prijestolju je bio 35 godina, a umro je rano jutros u bolnici od rijetke krvne bolesti. Ostaće upamćen po modernizaciji kraljevine, među ostalim i brakom sa suprugom koja je bila pučanka. Bio je poznat po ljubavi prema sportu, te je 3 puta kao jedriličar predstavljao svoju zemlju na olimpijskim igrama. Mnogi Norvežani odaju mu počast ostavljajući cvijeće kod palače u Oslu.
0: Sudjelovao sam u kraljevoj regati pa sam ga nekoliko puta susreo i s njim popio pokoje pivo.

0: Uvijek je bio vrlo duhovit. Preminuo je u 6.35. Jutro se dogodila pomrčina, pri čemu se mjesec nalazio točno u tom položaju. Usto jučer je bio prvi dan nakon dva mjeseca da je sunce obasjavalo cijelu Norvešku. Doista posebno.
1: I kao što je mnogo puta rečeno, bio je djed svima. Dobar čovjek, nikada nije gledao na vjeru, spol, ni bilo što drugo. Jednostavno je prihvaćao svakoga onakvim kakav jest. Zato je bio kralj naroda.
2: Tisuću ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja prisegnulo je u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi će se put obučavati i u Vinkovcima.
3: U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk prisegnulo ih je 287. U iduća će dva mjeseca stjecati temeljne vojničke vještine, od uporabe osobnog oružja, suvremene opreme, upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći. Spremni smo za temeljnu obuku, kaže Filip Pehar i Luka Lulić. Nakon njih poslušajte i instruktora skupnika Kristijana Šejića.
4: Boravak za sad je odličan, stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu, sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
5: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman, smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
6: Danas su ročnici prisegnuli. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
2: U osječkom naselju Brijest obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića, izvijestit će Monika Kralj.
7: Žarko Kajić ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s prostora tadašnjeg vojnog C poligona. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička. Na 35. obljetnicu tog događaja počast mu odaju prijatelji Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
8: Stariji od mene, nama je bila autoritet. Vi bi tu za Osijeku rekli, on je pravi lega. A u principu je likvidiran. Oni su točno znali nakon onih snimaka sa daljem, sa šlepom, da je on potpisan, je bilo.
9: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad. Kaj će pobođeno? To je strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živih.
7: Zamjenik predsjednika mjesnog odbora Brijest Saša Brkić i predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić ističu da je Kajić snimao istinu o agresiji na Hrvatsku. Mjesto njegove pogibije bilo je prva linija obrane Osijeka.
10: Odavde dalje nisu mogli. Ponosni smo na sve njih, na ove ljude koji su tu bili. U ovom naselju nije bilo kuće da netko nije bio u Hrvatskoj vojsci ili u policiji. Sjećam se to do podne, tu je tenk bio, s tenka je pogođen s puškom trljezom u kameru. Točno je to sve snimljeno, on je to sve snimao i taj pate kamere, sve to.
11: Ali ovo mjesto je također puno simbolike, jer je i bila prva linija obrane grada Osijeka i na ovom mjestu naši hrvatski branitelji razbili su zube tom agresoru, više struko nadmoćnijem.
7: Kadar.
12: Kronika dana.
3: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju je prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
2: Kako bi se rasteretio promet kroz Novi Zagreb, grad planira gradnju nove prometnice koja bi trebala prolaziti uz park Mladenaca. To je uznemirilo stanovnike naselja Trnskog i Sigeta koji su pokrenuli peticiju protiv takvog plana. Naime, uz to što će ostati bez parka, građani smatraju da će nova cesta samo povećati gužve u njihovu naselju. Nakon građana govori inicijatorica peticije Milita Vučković, a onda i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Tu svaki dan šetam. Mi penzioneri, susrećemo se, jednostavno to nam je kao dnevni boravak.
14: Puno nam znači i svako stablo koje padne i slomi se grana, mi to sve emotivno prilično doživljavamo.
15: I ovo je kriminal što se tu radi.
16: Bio bi red da se mi stanovnici ovih naselja službeno upoznamo sa planovima gradskih struktura. Dakle, šta se želi tu napraviti?
17: Dakle, mi smo ovo pokrenuli samo iz razloga što imamo veliku šutnju i ne znamo uopće šta se događa. Tražimo kompromisna rješenja da svi budu zadovoljni, ne samo mi koji volimo zeleno, nego i ljudi koji vole svoje limuzine.
18: Tu govorimo tek još uvijek o projektiranju. To je nešto što je u GUP-u, što se dugo planiralo i u tom smislu idemo u realizaciju.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
19: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Trener Mario Kovačević.
20: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu i vjerujem da, ja sam i odmah posle utakmice rekao da želimo iskorak odnosno na prošlu godinu i mislim da možemo to napraviti ove godine u Europi.
19: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Saint Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
21: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
22: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz.
19: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipa od 9. do 24. mjesta igraće razigravanje za plasman u osminu finala. Frank Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto u dvojcu na Pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara. Norvežanin Andreas Leknesund pobjednik je 7. etape biciklističke utrke Vuelta a Espanja. Leknesund je slavio u brdskoj etapi s 34 sekunde prednosti ispred sunarodnjaka Tobiasa Johannesena, a treći je bio Belgijac Wout van Aert. Slovenac Tadej Pogačar povećao je vodstvo u ukupnom poretku na 3 minute i 50 sekundi prednosti ispred Španjolca Enrika Masa.
12: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
23: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a prolazno je bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slaba, na moru je puhalo umjereno jugo te jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na kopnu rasla i do 38 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, ponegdje i obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženih. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a u unutrašnjosti poslije podne prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, na Jadranu uglavnom između 22 i 27. Najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, u nedjelju unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Neće biti posve stabilno, pa su na kopnu uz dnevni razvoj oblaka mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u nedjelju u Gorskoj Hrvatskoj. Na moru će većinom puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju na jugu i jugo. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
12: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Druga žrtva razornog požara na omiškom području. U splitskom KBC-u umro 79-godišnji muškarac.
2: Ukida sezona ograničenja zbog afričke svinjske kuge. Kod domaćih svinja nema zaraze od 4. kolovoza.
3: Europska komisija i misija OSS-a u BiH osudile veličanje ratnih zločinaca nakon smrti Ratka Mladića.
2: Dinamo i Hajduk doznali protivnike u Europskoj konferencijskoj ligi Splićane na Poljudu nakon slavlja u Poljskoj dočekali navijači.
3: Sutra promjenjimo oblačno i nestabilno s kišom te pljuskovima, poslije podne sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja, u Dalmaciji 35. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.
12: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.
0: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. To je druga osoba poginula u katastrofi koja je taj dio Hrvatske poharala prije dva tjedna. U požaru je teško ozlijeđeno 7 osoba, od kojih je dio prevezen na liječenje u Zagreb. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: s dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Više Iva Rogić Ivaniček.
3: U 13 sati otvorene su ponude u pregovaračkom postupku za prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Riječ je o jednom od koraka u sanaciji najzahtjevnijeg dijela lokacije na kojoj je nezakonito zakopano oko 33.000 tona otpada. O rokovima je, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, još prerano govoriti, no poznate su procijenjene vrijednosti postupka.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
3: Za 2 postupka nabave, uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, ponude su već otvorene.
4: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta, uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
3: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić:
5: za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije.
3: Prvi postupci sanacije tako su pokrenuti, no do konačnog uklanjanja 10.000 tona nezakonito odloženog otpada slijedi još dug i složen posao.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić:
6: imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
7: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa, i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Vijesti. Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da zato nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način. Vijesti. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
8: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedne za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilotnih letjelica. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
9: Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće u nedjelju. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlehta, Šturma i nizozemskog Neka, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Trener Mario Kovačević.
10: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se prodavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu.
9: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrač Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
11: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
12: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega. Ja uvijek vjerujem u prolaz. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
14: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. Druga je to žrtva katastrofe koja je prije dva tjedna poharala taj dio Hrvatske. Stanje šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: O smrti muškarca oglasilo se i Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Vijesti. Virus groznice zapadnog Nila utvrđen je u Zagrebu kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od četvrtog ovoga mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju.
0: Vijesti. Oko 400.000 građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli zemlju, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Iako se referendum trebao održati sljedeće godine, pooštravanje suparništva na Arktiku i potezi američkog predsjednika ubrzali su proces. Bude li referendum pozitivan, slijedit će još jedan o pitanju samoga članstva. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dva sosata.
1: Vijesti.
0: U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području. Druga je to žrtva katastrofe koja je prije dva tjedna poharala taj dio Hrvatske. Stanje ostalih teže ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. O smrti muškarca oglasilo se Ministarstvo zdravstva. U priopćenju među ostalim poručuju:
2: s dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude, potvrđeno je iz Fonda za zaštitu okoliša. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen:
3: procijenjen iznos vrijednosti je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode. Zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Vijesti. Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, oglasio se i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže:
4: e, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Iz tog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
0: Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Bosni i Hercegovini reagirala je misija OSS-a u toj zemlji. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pozorno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedna za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilota. Vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do